0: gillar.
1: Och slik var det också med Jefta.
0: Ja, nu mäter Jefta in.
1: Och det som vi nu läst om.
0: Det var mig med det lågrämmet.
1: Det var att han också blev gjort arbelös.
0: Nej, jag hade som mäter igare ganarpi och gjort.
1: Och när det skedde.
0: Jag går att tappa honom.
1: Visst du så ska följa det som står i den femte Mosebok?
0: Just, jag har jobbat han vid den Moseskriget.
1: Så skulle han heller inte ha adgang till Herrens församling.
0: Det är så säkert kan mäta i Herre tjockarna mig lätt väljöst på
1: det. Och vi skönner allesammen att det var vanskligt att vara född i slike förhåll.
0: Ja, det är mycket lärare vi att tacka till alldeles för att säga att jag vill ej vattis.
1: Men vi vet att det är många som har övervunnit oss detta.
0: Och vi det att hålla gale mamma i tej vajtan bacheldan.
1: Och vi kunde gärna peka på både kungar och härskare.
0: Ja, tate tjojo sike kona elka sig herade jägget.
1: Men nu ska vi läsa i vers 3 vidare om Jefta.
0: Och då vill åka vidare se på kolma vers och Jefta birra.
1: Da flyktet Jefta för bröderna sina och slog sig ned i landet Tob. En flock löse karer samlade sig om Jefta och var med på färden hans.
0: Det bater i Jefta så väljer de små hotas. Jag asa går i toppätna mis. Jag lov oss hålla upp mig tjagan icke i Jefta lusa. Jag ser olika olkos syna.
1: Ja, det kan se ut som att Jefta han levde ett syndig liv.
0: Jag har det gå in i att Jefta är leka suttlös ällim.
1: Och det kan se ut som att han raste ut i sin ungdom.
0: Ja, väl har det gått in. Vad som var det inte som regerade jobben.
1: Och det var nog alltså som skedde för han blev ledare för sitt folk Israel.
0: Ja, det tappade jag. Och då kunde jag ta i. Och visste jag i Israel alla mycket.
1: För han som alltså var sönd av en sjöge.
0: Det såg gå till det och det förarbetet.
1: Och som var sparket ut av sin familj.
0: Jag går till det och gått höjgat av en så bärdes.
1: Vi läser här att han var ledare nu för en, också för en vansklig och ond gruppe.
0: Ja, om det är som vi lockar att det är sånt det går i vad vi snackar vattis till alldeles folk.
1: Det ser ju ut som att detta är en som aldrig kunde bli någon herrens tjänare.
0: Ja, och då kan det ska vara inte att det är inte gossiga sagt och skadda att herra på alla våra läge.
1: Men igen ser vi det förunderliga.
0: Måten, ja, han återlös var det ännu enigt.
1: Gud kan bruka slike.
0: Ja, det är medlemmen vi satt att det är med nytt palvarusväs.
1: Nå, Gud fördannar de forskjelliga.
0: Gå, ett med bästa en garvist i sin.
1: Vi vill nog se att Gud går märkelig fram.
0: Ja, med det ska rätta mig till det. Arte man lakar ett med paragam.
1: Först ydmyker han de han har tänkt att bruka.
0: Alkosson, volida sin gej som ägå att nytta.
1: Och så kallar han lite tjänste.
0: Ja, det är både som sin rauka balvalusin.
1: Visst vi tänker tillbaka.
0: Just medan gjort sig råttlåttan.
1: Så vet vi han böjde Josef.
0: Det med det som valde Josef.
1: Han böjde Moses.
0: Ja, Moses han.
1: Ja, han böjde David.
0: Ja, nu mötte jag David han.
1: Och Herren Jesus Kristus han var utmycket sig själv.
0: Ja, Herre Jesus Kristus, vad är det ish, Jesus?
1: Han blev spottet, han blev föraktet av människor.
0: Som satt i bilket och vått, jag bara inte gett sig och behållat mig.
1: Ja, han är den sten som byggningsmännen förkastat, står det skrevet.
0: Jag tror att jag tjallar ju honom till sån led att, oj, vi tjekka gärg i mig, hållat mig på läckestickor, det är inte hela gå.
1: Men så står det vidare och skrevet att denna sten blev gjort till hjörnesten.
0: Mot dem. Det tror jag att det var en gärg i vidrätt och rätt och sätta ett av våra kyrka gärg i.
1: Folket sa denne man vill vika här till härska över oss.
0: Jag håller mig till att säga att det är mitt halvdagsarpas halvton och halvdagsämmet och ajvamorsan.
1: Det vet vi de sa om Jesus.
0: Det är mitt att Jesus har bidrat till läckan.
1: Och likväl har Gud höjt upp höjt han.
0: Ja, det är ett mellanmarken bara att bära en zon.
1: Och gett han det namn som är över alla namn.
0: Jag hade han så inte den namn han ville bara till på här han har mött.
1: Jefta, han hade varit långt borta.
0: Jefta lilla han var sen gott i nere.
1: Men nu kallas han tillbaka.
0: Och då var allt som rauk och jobb om. Rått och låt dem.
1: Vi läser verserna 4-8.
0: Det är lockat. eller verset skapte versing.
1: En tid etter begynte ammonittene kriget mot Israel. Da gikk de til angrep på israelittene. Da de eldste i Gilead for å hente Jefta hjem fra Tob, de sa til ham, «Kom og vær fører for oss, så vi kan ta kampen opp mot ammonittene.» Men Jefta svarte de eldste fra Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Hvorfor kommer dere nå til meg når dere er i nød?» De eldste svarte, «Det er jo derfor vi kommer til deg igjen. Går du med oss i kampen mot ammonittene, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.»
0: Jeg er da på imot og nekje mannjelen. Det så ofte ammonmanet Israelvåste. Jeg lå ammonmanet så ofte Israelvåste, det mannet Gilead våres at dere vet som våres gifte toppetene mis. Jeg sier til ikke gifte, både jeg satte av den dolven mykje vann i bæsse så ofte at ammonmanet i våste. Og du gifte til ikke epigori lett. Muvasuhan, muachan eret, muachan Jeesus. Manne pohti petti mulusa tarkoitille petti aasistusasista. Ja Gilead vuorasat selkeen, jeftai. Taan tihtilä mitä vastain pohtan tulusa. Ja ton kolka manna miikkun ja sohta hamman ei vasta. Tekakka ton shadda haivo muitsan miin patsil. Siin puhkai patsil kuulet aasit Gilead.
1: Disse eldste i Israel som var kommet til Jefta.
0: Da var det som var ikke Jefta og sa borten.
1: De barn altså må komme og være deres leder.
0: Da bevde så at det som gikk i borten i skjedde sikkert Aiva morsan.
1: Og så skulle han få lov å være lederen for dem i all tid.
0: Ja, nå lekkert sin åpisteg i borten eiket.
1: Vi hører hva Jefta svarte.
0: Vi gulla talma gifta vasti.
1: Vers 9 og 10 leser vi.
0: Det lukten ofta at jeg lukka verset.
1: Da sa gifta til de eldste Gilead, «Dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere.» De eldste svarte, «Herren skal være vårt vittne på dette og straffe oss, hvis vi ikke gjør som du har sagt.»
0: Jeg vet ikke gifta Gilead, Våra sitten. Jos tiedä olevu pehti muuroktu, sohtan vara saamu maana juosta. Ja herra adda siin muu haltui. Demon läntää kuhtikalkan lähtiin aivamus. Ja kyllä vuodeset selki jäftä. Ja herra kalkaa lähti. Tuolla stäkkiin minkaskas. Se on rankkas tehkus miin just miin jähtäkaduu saanimeltem.
1: Jefta gjør noe tingene litt vanskelig for de eldste Gilead.
0: Jefta lakker vi ha vatt i sin gait. Hvor er det høyde?
1: Men de som var kanskje noe stolte.
0: Man tenker vel ikke noen tjævlaset.
1: De måtte bøye seg og godta dette.
0: Man river ikke almokken volda nytt. Jeg vaste i valget han.
1: Det var nok ydmykende for dem å gi denne mannen slik makt.
0: Skal det legge volde Mida, at de tanolo, maidakar,
1: han som de tidligere hadde drevet ut fra sin familie.
0: Så såg han sin ikke atjan, så gastis olkos.
1: Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
0: Ja, sånn, maitai, gane, sier jeg sikkert at det sånn galgale sin, man maitai mangelvostum.
1: Men når han taler om denne seieren,
0: ja, Jose, hvordan han sa det noe den, vøste virre.
1: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
0: Jeg lukket han at det går sånn vøste.
1: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
0: Og da det er ikke om hos Herre, at da var ikke alle kjemogiste.
1: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
0: Ja, da er det både gullet han går og lukket med hattnet. Da han arbeid at det Herra lämmi toin tahkam.
1: Mille så vers 11 och 12.
0: Det låkar också blåga jag också blåga is.
1: Da gick Jefta med de äldste i Gilead. Folk gjorde ham till hövding och förer, och i Mispa gentog han för Herrens ansikt allt det han hade sagt. Jefta sände bud till ammonitternas kung och sa, har vi något utestående med varandra, siden du kommer hit og angriper landet mitt.
0: Det man har gifte gillet, var det som helte. Ja alamo pia i su etes vatsili vaiva mudjan ja autan dolvun. Ja jefta gerttu i vuosu saanis herra muoduit auttas mispas. Ja jefta volka i saane dolvui hamamaana ikkunakasalusa ja telski. Mi muusleduin ne tahkamuusen kolon puolat muulussa sohtavaras muu etnan vastaan.
1: No vi nu ska läsa versen vidare.
0: Om jag en locka vidare detta i verset.
1: Så ska vi få höra att Jefta säger helt klart på vilken måte ammonitterna kom in i landet.
0: Det är galga gulla att man känner att Jefta där kan Mohammonitterna tjockte den ätna min.
1: Och han gör det helt klart att landet tillhör israeliterna.
0: Ja, så att när man känner att det är en gulla israeliterna tjockte.
1: De fick landet sitt på en helt godkänt måte.
0: Den är också läcke. Vår dotter stod för att tala den ådjun.
1: Ammoniten, de försökte självfölgelig att driva israeliterna bort.
0: Ammoniten, det är inte väggen. Att i sin eret uppen.
1: Men de ville också utslätta dem.
0: Jag vet inte, visst, jag ska sin.
1: Och ja, det är ju nettopp det samma som händer i Israel också idag.
0: Det är samma med Dalmaitai Dahpahova Israels.
1: Och särskilt efter 1948 där Israel blev en egen stat.
0: Ja, här är namnet ditt. Manjeljnjallin betyder åtminjallig gafti ko Israel satte Esriken.
1: Vi har hört om många som vill driva dem på sjön och släta dem ut.
0: Men det gulla nätnagimmat kalkhalit sin adju visohyret dan ätnamis.
1: Då ska vi läsa om detta i versene fra 13, først og fremst til 20.
0: Da vi lukket kolommene og blokket verset, skukk til lukket din.
1: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet mitt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til Ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabitten eller Ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, la oss få dra gjennom landet ditt. Men kongen hørte ikke på dem. De sendte også bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Eden og Moab. De røkket frem øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen på Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, amoritterkongen Sihon, og sa til ham, «La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal.» Men Sihon hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jasa, og så gikk han til strid imot Israel.
0: Det tilke jammen man er kunne ikke skjefte satt alvor i dem. Tegne går Israel, eller går som man er i Bajas Egypten, svalt i Moetna med Aron, Rais, jeg gitte Jakob Ratsjei, jeg gitte Jordan Ratsjei, att det han dal rafin roktut. Mot och jäfta volka i fast satne dolvut. Amun mana i lusa. Jätelskin. Nu talka jäfta. Israel ile valdan muat ätnama teheke amun mana i ätnama. Tasko tallekosi manne bajas Egyptnis te vaatjuli Israel mehtiski taruksis määrä ratsjai. Ja si pohte kaatesi. Ja Israel volka i saane dolvui heeton konakas lusaan, ja telski loihti mu manna tuu äätnama tjada, mutta heeton konakas ikullan, mua konakas ei maittai volka ikisi saani muhto ison tahton. Teuru Israel gaadessa. Ja si vaatjulikki mehtis ja manne pirra heeton äätnama ja mua äätnama, ja pohtetan koulus, mille mua äätnama norahtelis ja loihtadikki. Vaihtelikki on päällä Aarun, Mutta ei sipohta muua etnän sisällä, kun Aaron lei muua ratki. Ja Israel olka isä, ne tolvui Sihona, Amorihtele Tsekkonakasa, Hepsun konakasa, Lusa ja Israel tselkisu, ja loistimu manna tuet nämä saadaan min vaihki, vaihkasemmin. Mutta siihen on oskilten Israeli tammalle ahte sun luistisin manna suetnamista saada. Ja se tsohki siihen puhuttu alamukis ja se luistelekki jaasei ja sun saadei Israel vuosta.
1: Vi läser vidare till vers 27.
0: Det låkak, tjede gammal och gavälsaratje.
1: Men Herren Israels Gud overgav Sion og hele hans herre i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabbok, fra Ødemarken til Jordan. Slik drev Herren Israels Gud amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamos la deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren vår Gud lar oss vinne, det legger vi under oss. Er du så mye bedre, Moabiter kongen Balak, Sippos sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene deromkring, i Aroer og byene deromkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt. Men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg. Herren som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
0: Ja, herra Israel, imidlertid Sion, jeg bor så alt med å Israel gikti. Jeg sier kjæske sin, jeg Israel valgte oppe i den etne med meg går i ammonittene til den etne assi. Si valde oba amoristelecce etna ma Aaron rais ja gitta Jaakov ratche ja mehti rais gitta Jordan ratche. Telalal herra Israel ipmil ere hachan amoristelecce su alamukis Israel muodui houttas. Ja don aiko valdi taan etna ma oppina. Iko tälle nuohte mait duikmil kaamus le addan dutnie oppintaan valtaton oppina. Ja buo mait herra min miltahka eikä min muodostan valti mio min ja dal lehkodan dalle buoret ko balak sitpur barni muop konakas pelki ko son Israel daina tehe tuolai ko son soi simbustai ko Israel aasan hespunis ja lain tasakulle vas kauppukin aaruas. Ja lain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin male Aaron gaattin. Kolmasori jaki. Manne di ehpele päästän taan aikki sisä. I mulle suttu antu vuoste, mutta tonne tahkaa kohtemen pahai vuosta. Bokte vuosta herra kuhtele tuomar. Galkatu on Israel maanait ja aamun maanait kaskas.
1: Jefta forsvarte landet som Gud hadde gitt dem.
0: Jefta beløstene at de var hit milliarder sikker.
1: Og i neste program skal vi få høre deres svar.
0: Ja, nå i programmet dem i galga kulle meita sa vastigt.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Han har vi dalt gitt du fasten.
1: Le vel.
0: Herre dervann.

0: Pur sport in dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bigballversen, ja vidja dig testa sami bigballis, kvekti du har kohtan blöjs, mai ashanti siri ja ärale Jörgalan, ja norga bigballservi Jörgalosas, milja adjuvun olkos, kvekte du hat ofsen blöjs. Ona faddala buri siunadusat ja garrudusat. Ja mun halian taas alikit oftakar buri siunadus rohkos, mitjoitju muusiskidjis. Tällä neljä muusiskidjis, kuudakaa pihtalis ja tällä kolme kolme luo versadais. Ja mun tällä lukan Jeesus nomi. Saarno Aaroni ja Subarnidi ja Zelke. Nuu kalkabet tii purisivinidit Israel maanai. Tii kalkabet selki sikkida. Herra purisivinidit jidu ja varjelit jidu. Herra attasi su muodudis choyuk tupatjili ja lifjidu nye armukas. Herra pajidit jisu chalmidistu ala ja attasi du nye rafi. Ja nuu kalksi pit munaama Israel maanai ala ja munai kun sin purisivinidit.
1: Jo nie chojju dope tele nielja poses kirchis ja la munda chalanat ta sanu olu uositis ta la vostos herra puri siuni da du ja la nubbi da hatte herra vara jela du ja kun mälä herra chuki su muodu tutnje ja la nielja sonda aromugas tutnje ja vidat herra Jorgala Chalmi du ala ja kuudalla sonadda tutje rafi. Nie olule den buri siunadus rohkusis. Mutta det är det många mors värsta man en lok kvektra ju kistvärsa. Måda tjocho ides.
0: Tas tjocho. Ja nog aliksi bit munama Israel maanai ala ja munai kun sin buri siunidit.
1: Ja därför tjocho das tän Jorgalusas, kun sinä purisivnidit Israela mun nammi, de mun purisivnidan tän. Att alla ikmilla namma mi dodgejuvu Israela ektoj, ja alla ikmilla namma mi dodgejuvu tän olomu ektoj majon purisivnidit. Ja alla huipare, mäna ja laamutsa i purisivnidit. Indi skuvulik parkude skuvlade. Huipare, att mun purisivnidan din. Tas johti li tajli hodar ku jäfkihit. Dela ton tu, ton attalle tajan ipmila naama dei laamutsa i ektus. I sida mäna ja era i ektus. Ja, aiksin aldit jen rämmen och östen vänner mitt att borde syvning med dig och då ska bo i skolan. Det är inte riktigt en tappin så att du inte är i det.
0: Ja, jag vill ha på er med samis med den salma, den herra min där borde syvning. Det är det där man måste ha på honom och makt. Ena så har man ju makt. Jag gör ska det här nu är så tjänar tjänjallis sistuallutis. Ja vihka puheri kumien mahti pajilaive puhkat.
1: Mun kall perisin tien vahpitien salma pajil.
0: Ei pa mahti
1: pajil. Mun mahti tien pajil. Ollu, mutta just tien niin mahti. Mulla ei vedä salma kirjus. Juuri mun puheri tien laulut. Mun bara huostas tajaltat.
0: Herra mindal
1: puhdi. Puhdi siunit, joo. Ja näin vi houdelis aiki tjuokkalmas tous tien hui tauja laulu. Ja näin vittiä kun luopa kertsin. No, ja, no, kun ollaan nohkan tai tjuokkalmassa, että lävitän laulut. Mutta mun muistain ofta, kuulin tuota ofta särtni YouTubessa tarjokilli. Da hon suurui mäntin, ja inki teidän naaman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Da hon muisteli, että se on puhetsäi, että oli vara virasi, vaikka vihtolla jäi puolis. Da sekä päällässä määnät, iämi ja rektu, ja se puhetsäi. Ja puhetsäi jäi, ja ie odjunta nava systemas ruudai ne mä lävi pohti ruudai addit so se veiga fuotan vaj mutta hi orana shuvan tahi orana shuvan no te ilam sisa puhtu olemas mutta ie mi diskali deuske ja se on shotai hajus milli päivi ahki ja vuollani skodi ja kehtili rohkat allat tjöre buhippili hiedis mutta te saat noi passi vainga suutne älke lohkat upp vida Moses gildis kvektelo ja kaftsa kapitelis ja lov vuostars vjörsarais ja och tjej bodi sivna du sa lohkat bibelis ju eke päivi i ditt ägt ja ja där gitt alltså ja anmäli jägulas ja älke lohkat ja som bygger naftsa idas prioriteri idan ja jordsko ippil jorakalahti den väivis tiili purrin. Ja son algi väsit purisivna dosai, son tervas muuvai, son muoftidi, algi parukus, ja da otsui ruudai vain mai iljan otsun ohdikihte taival otsus. Ja da purisivni voi maitai ökonomalat. Nu olo, että naavadi algi oda viesuhukset. Ja det är det sån att man ska ha fattmålade i sani med sån dotcha njärnmin. Ja, det där mummer och sådär att man var i fältet av allt tid i låg den borde syna då så vidare, Moses Gidges där har kväktade i kaftsa kapitel och åstars versas gitta vittan och blöja färsig. Ja, mun abjohan att det kärtsal låg, ärlig i lågtan just då i golatan saddada kärtsal älke lågat där i sani i det häkta jag på bortom inga det här läkar dos ja mun när vi ner ganska var i lågat i mortom versa jäppe att det måste att ha satt i dvajma då äktor
0: ja, mun satt den där lågat just nami just i gulla bett herra i millet ja dolla bett oskaldas påse och bakkomi maj mun attan dikida åne det herra din mil alida din på hena ma almukil patjil. Puhta purisivnadus shad din ossin, ko fall jägadep herra ikmilet. Purisivniduvun tillept kaupukis ja purisivniduvun peltus. Purisivniduvun lähtin maanat. Din peltu shaddu ja din omi shaddu. Din kuusai kalpit ja din saatsai labbat. Puri syyniduvun lähtiin kouri ja din laipunkaarit. Puri syyniduvun di lepp, ku pohti pettit ja ku volikin pettit. Ku din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihtitai. Justa fallihittiin oftakoulos, te da pahtarit tis tjeja kuului. Herra da puri syynadusa din aihtiita ja puhtiin parkkuita. Herra din ihmil, puuri syynida din, taan eänämis, mai son adda sikkida. Herra aalida din, eäjas passi almukin, nuku son vuorinumin le lohpidan tikkida, kodi tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi, ja vahtu lepsu keinnui meiltä. Puu eänämä almuka hoinhatte herralla valtan din, eäjas almukin, ja lah pallittis. Herra adda dikkida valjokassa puopuori. Dikkida riekadi hollu maanat. Din uomi lassanit. Ja din peltu hadde stoerra shattu. Taan etnamis. Mai son vuorinumin lohpidi. Din ahtida addit. Dikkida. Herra raapasta dikkida almi. Ejas valjokas vuorekka kammira. Ja adda etnami arvi rifts aikai. Ja son puuri syynida puu mai di tahkabet. Di loone betit era alamukita, mutta eja di eptarps valti luonas. Herra tahka din aivin, ikki säipin. Di lept alimusat epke vuolimusat. Just tuolla bet ja tahta lep hoskaldas herra, ihmilet pahkumi mai mun attan dikkita onne. Alles piekas oliks, allekki kuropellai, mankki pahkumis, mai muun attan tikkita onne. Allekki palvaliskoada era ihmili.
1: Ties aina, mä aini, että kun mi tuolla lahka ihmila, ja tuolla haistan ihmila pahkumis. Mm. Det mun jutsen där låg i bakkoma. Där är äldre satt i. Där har mycket i addion Mosesis. Att det kom inte ihåg att Ippila sänis. Det då har jag bott att borde synas hos min bortkill.
0: Mm.
1: Jag måste dela fast din åkta era. Garro dosat.
0: Nå.
1: Jag målade att. Läck och jordsen den bilden. Det har jag haft Godå omshalla negativa lötsd era i birra. Jag hade säkert väckin halla era i birra. Jag satt mig ert birra halla negativa lötsd. Det hade läckat jag gick dåla laka i birra. Jag gajta här i birris. Det satt det var dåla sti negativa lötsd. Det hade bott ta karrodus olomu bortsill.
0: Nå. Nå, det lägger det mig att just den spekaste himmelen sen i sig jag
1: no.
0: Alkat bara väl hela himmelen.
1: Det gäller mig hur vara lös. Han är inte bara väl ett era himmelen. Ja, det har det är hur jag har gjort att Jesus han går och hit pikomora Matteus evangelium skriktel i vårt kapitel skapsen upplåa fjärsa rejs. Ja, det är det att jag går och hem de pikomora låg man mig tredje den.
0: Ko Jesus arra hiddes lei mahta min kaupunki. Te so ne shatta i porra mella. So noi ni käin kuoras fihkumuora. Ja maana idan lusa. Mutta ei kaunan das era ko lastai. Te son selki murri. Ikko asia shadda shaddosi. Ja fihkumuora aastai tallanaga.

0: Jó, úgyhogy száni und olja Jézus, i kvassi és a sadda saddusi. Mm. Man szóra fapmula száni. Ja nela lakar bíbel versa, mun inba ikalan addi, den illa valja tuostan, ja in tuostin eisi a karuhi hovtaje.
1: No.
0: Amano, tala hui varalostan tahkat. Ja onus riipaha suhtujun pealikki ja tahtsat, aistan tiedä, että unuhas, ta onus alka teu karuhit. Ja tällä hui vaarallista on tahkat. Tällä jokta kirjis lohkintaan. Teepä nuo kuksaikin. Ja tahun mus lii lohkan tämän fiikun muora pirra. Tahun ei ääntin taan. Ja tällä johtaa kauppis Chicagos. Okta tuokalmas visti kuudukauppoka. Tällä vihtala jaakin. Hui aika. Ja olemme pohtu tuokalmasi. Då blev det ibland bara förlust. Men det är det här då blödstöckades bara hos vode bällivinje, narkotika. Då blev det att det vode ropmarsi, ni som har vode ropmarsi, den roda obs. Att då blev nu ollu ibland mätt om våta. Ja, det blev kiksinje väivin, ollu mode ja politiade. Ja, det tar jag i det ålmors. Det är råkat alla mindre. Jag vet sin veta. Jag tar jag då att mun karu han till en baski. Att det ser jag mycket ådan när vi sattat. Jag vet sin veta i jordsända blir det ifall i mig det. Men att det blir många. Det är boligt att stoppa och gåsla i det fästa, det bara. Sådstallan bara. Och de har kallat i ras på man. Och det är bara boligt i vårs. Jag har både i politia jag låg att eller jag bor i bolivålus där finns inte någon och vatt i sådant. Men då blir nog all och jordsvåta. Jag är narkotikan. Jag däcker bod i vinja jag ner. Jag låg i politia jag dollar jag hade den hauta den servik att gå till all och med det. Där jag bor i bolig. Den nedlåker dåligt. Jag där svarar kan jag honom. Jag gjorde till det. Sånt här med att se mätta jag gav och hittan. Jag hade mojta den bibelversen. No. Jag såg pänta ballar. Jag stod hela mycket kort i sorten jag det. Så man har väldigt gott himmel och väldigt. Jag låg i miljön dags. Att det nya varandras lä. Det dalle ädd i sån. Att man varandras där gav och hitt. Garor och sahallen upp i ålomot där jag delade svårtigt.
1: Mm.
0: Ja. Det är nya världsida hon måste igen. Jag lärde nog att komma att jag sitt roma fita så på typ mida dappa och då skräckte jag på sig rejs.
1: Den fick om morgonen bilda. Komma att jag gittan ojne. Det si återsäkter jag gärde. Må fick om morgonen satt i asta när facka. Jesus fast i dig. Då är det i mun tälkan dick i det. Just isla osku epke epit. Det satt i bett takka fick om morgonen. Tämä on mun tahkin, ja vielä lämpö. Tii sahti bet taas tämän varrein, loktan ja palkista tiedä meri, ja taas tahpahuva. Ja puhut maidi jaknu bet rohksiin, kun tanti adju bet jos osku bet.
0: Ja tii hattet halla tämän varrein, tässä sahtana pärri, millä hirmasta on vättisvuotta elimis. Mm. Vuotsan vuotta, kiekvi vuotta, omusin ova tuontaan. Vattisvåda parkus tala tört storruda färri. Ja det sa locka Jesus då nåt tjälikki tartjat den värre. Att luktan ja balkstat i ert mörri ja det däppar hubba. Nya större fattmål. Då sa att tartjat den vajve bakt sig att det där färre den vattis luktan ja balkstat i ert mörri. Då sa att saren åt den värre. Tjälla det är aika munan tien fuomarsan bibelista la manka jaje. Att man större fattmule och om hälla det här tatsa den större värre i massa bättisvårt. Ja. Ja, ja, det är tjöjtjö det här uppe tjöjtjö fast det är mun lämning i den bibeln vi har tatsa till ådelista i Markus evangelium och den upplåat kapitel skräckterik mun med vissa rejslå om att det delar just den värre i birra.
1: Då är det mun tjälkan dikida. Just muhtin tattjadan varrai. Loktan ja balkstatte edra meri. Det är att tappa hova. Ja just sån i vaimus tis ehpi, mutta osku ahtinu shadda. Mutta osku ahtinu shadda, koson tahtja. Tänne mun selkän dikida. Mä ikinä siiri rohkaluusas aknubet. Te osku ahti leppio odjundan ja ta lähtiin.
0: Ties fos vaini ahti ku tahtja amanu. Muuttu. Tällä juttiin, jos minä vähän kehtsin, minä tuodaan karruudossa perä toppen, mitä muussa skidjista on kvehtelee kaftsat kapitelis. Jos minä luokin vähän muuttiin viersään, tällä huijoulu viersat. Minä just on aika luokin vihtan uploa viersaräis. Tällä tahatte, kun minä tuolla lahka ippmilla, ja täällä minä heri ippmillis, te sähtävät karruudossa. Tuntun luoa, ja tuon, että minä kukkas tuon luoat.
1: No, alkan där. Muhto justi epkula herra ihmilet, epke tuolla oskaldas puosu pahkumi ja merradus ei mai mun attan dikida otne. Te puotta karrudus teivilittiin. Karuhuvun di lep kaupukis ja peltus. Karuhuvun lähtin kouri ja din laipun kaari. Karuhuvun lähtin maana ja din peltus attut. Din kuusai kalpi ja saavtsai labbat. Karuhuvun dille, ko pohtibet ja kodi vuolikibet. Herra vuolka dikkida karuhusa. Karudusa, moivi ja kivsi puhtas mai tahkabet. Herra dikta din vasalas ja chaskitin. Just dii falle hepsiin ofta kuulus. Te kartabet pahtari siis tjeja kuului. Ja dii shaddabet paltunas on puha heetnama riikkaite. Herra chaska din mielahisvuodan. Chalmihisvuodan ja soirekaneemin. Kun muhtun tis lohpadatta nissunin, te erä on mai välla sunja. Kun di huksibet viesu, te die hohtjo aassa taasa. Tiin pärdi ja nieitä hattujuvui tiin ainu vierro almuki. Ja di aipaset siin jieru chalmai kejuspäivi, mutta ep sähte maite tak ässin. Vaikku di kilvi bet hollu, te di raatjabet uhtsan, ta niin ko raasse lohku loktetin sattu. Tikki te riekali pärni ja nieitä, mutta di massibet siin, ja si tolvujuvui fankavuhti. Raasse lohku pillistitti muorai ja niin peltui sattu.
0: No, oltu vaan tässä pisani, tällä vaikka kun maan ollut tjöjju. Tällä surkalla slokan
1: No.
0: Att jag varala muhtin olmus vasi han tuon tän tien korrudus mai mai loo med där just för att jag bort dig och ta juokal uppe
1: att då har du nu att det där aive bastu manna ja puotsalmas vuoda ja sahta heittu raddi isoitte parku ja aive hei horru manna min mohtas eli tjöktus Maria
0: no talin ja mun eski muitlin tän alemma birra kun aipsvuollanen, kun iän sisä puhuttu, ruut, iän tienas. Tähän ei lohka piipalis, te puhuttu siunatusai pirra. Te maittai kauna hieran piipal viesai, kun tai tarppu ma holmus läht. Tähän ei päri tuodasti taat, että te kiihtu Jeesus, kun on tarppu, on tietä puhuttu tarppu. Ihme lähtsä, on tietä puhuttu tarppu Jeesus Kristusis, jota me tjöjtju härväsvuodas.
1: No. Att den tuodasta himmilla saa, niin numodon haali, att tillilyst och kalkan, jo kiihtala, houta kiihti jo, att ton hodjun jo dammai ton rohkadal. Ja ta kalkadun ja addu jo.
0: Joo, tahta läjä. Ja det gjordsin, att tal vara, mun satsin rohkadal, att ofta rohkusa, taas fria rohkusa, ihme lähtsi. Mi puhti täältä outi, kiihtusin ja rohkusin. Ja mi rohkan olet tuu pärtni Jeesus Kristus on nammis. Ja mi lähtnu kiihtavaa siihen lähtsin, on hadda mikide passivoinga. Kun on nuoruut min ruumasis, ta on niinku min ruumasle tempel passivoingi. Ja passivoinga toimaa läpi ietämä alte. Ja, det råkat annan, där gör de jobb ska kolet den sadda där det han programma. Att det, mon bor i syvn i den där ålislat Jesus Kristusis. Ja, då han är sin darboj. I med lärt sig, där det sin darboj Jesus Kristusis ålislat. Ja, mon råkat annan mig att just att bådsambådat det jag dabt att mun tådarstan att Jesus du har vi bort till att se dig vad smått i huvud jag gick då i mig att du sade att du sade sin ropmaskida jag mun ropmaskida så att du har dabt dig är min ropmaskin jag mun bor i syn i den det berrar sig natt och stil i pöleke åkta båda jag gör att min polke i vajmoj gott i kojmide jag är i vajmoj mänade jag mänade i vajmoj är i det gitt och gitt med lärt sig och de gulat min råk och sådär amen Jesus namn mig.

och sen er ser. Lägg märke till detta, vårt liv i Gud är skjult, och det är skjult i Kristus. Kristus är vårt liv, men Kristus är skjult, därför är vårt liv skjult. Det är detta aposteln förkynner här. Det samma bekräftar oss aldrig helges erfaring. Men vi vill inte utan vidare godta detta. Vi säger, var det ett verkligt liv med Kristus i Gud, så skulle det väl inte vara så skjult, men heller stråle fram, synes och kännes och upplevs mer. Låt oss nu se hur det förhåller sig med detta. Det är sant att den som tror på Guds sön har vittnesbörde i sig själv. Att Guds ånd vittner med vår ånd att vi är Guds barn. Det är sant det Johannes ofta gentar. Vi vet att vi är av Gud. Vi vet att vi är Guds barn. Vi vet att Gud blir i oss. Ett menneske som ikke har upplevt någon omvendelse, någon väckelse från synd, sövn, någon kamp under loven, någon förlösning i Kristus, ikke har fått ett nytt liv med Kristus och en ny vandring med ham, men ännu är ett med världen, och men ikke på de värsta områdene. Det menneske bedrar sig selv, det är helt sikkert. Och fremdeles tror en slik att han kan leva det skjulte livet med Kristus i Gud. Och vill kanske till och med uppfatta detta skriftstede som om livet i Kristus icke hade någon som helst konkret kännetegn och ingen stadfästelse i någon ny kraft i ens liv. Nej, det står hela tiden fast. Det skriften lärer om att det gode treet ska kännas på åndens frukter. Men när det åndliga livet samtidigt är så skjult, så har det följande grunder. Först och främst att vår fallne blinde förnuft dels aldrig förstår sig rätt på åndens verk och frukter, och dels inte lägger märke till dessa. För vi vill liksom gripe själva livet med henne, se och uppleva det. Ofta är vi inte förnöjd med åndens frukter slik skriften skildrar dem. Vi vill själv bestämma hur det åndliga livet ska ta sig ut. När för exempel skriften som de största åndens frukter nämner kärlighet, glädje, fred och så vidare, så säger många: ja, men hvor langt strekker nå det? Riktig nok fikk jeg en ny kjærlighet i hjertet da jeg fikk forlatelse for alle mine synder. Jeg fikk nok en glede og fred med Gud som jeg aldri før har hatt. Men hva hjelper det alt sammen? Det er jo så svagt. Og så svinger det så sterkt i meg. Jeg burde ha en langt sterkere kjærlighet, glede, fred, saktmodighet og så videre. Eller vi väntar att få uppleva själva livet i oss. Och när vi inte har slik upplevelse, börjar vi strax att tvivla på om vi har detta livet. För det andra är vårt liv i Gud allmest skjult när Gud inte bara håller känslorna och troens kraft tillbaka, men också lar mycket synd och eländighet överfalla oss. När han tillåter Satan att sikta oss på den mest grusomme måten, frister och plager oss med syndige tanker, lyster och begär, slik att vi oss av och till faller, slik att Peter förnekter sin herre, lyder och banner, slik att Paulus och Barnabas trätter. Och när slike ting sker med oss, hvor är då vårt liv med Kristus i Gud, tänker vi. Och nej, att tro att Guds ånd skulle bo i mig, det är ju den största galskap. Nej, inte Guds ånd,
kanskje djevelens. Ja, nå er vårt liv med Kristus virkelig godt skjult. I tillegg lar Gud alle slags vanskelige opplevelser, ulykker, lidelse ramme oss. Ja, skylle over oss som en flodbølge. Som når alle ondskapens krefter, naturen, mennesker og ånder slo seg sammen mot en gudfryktig jobb. Røvere, lyn og storm tok fram alt det han eide, til og med barna. Og djevelen plaget hans legeme, hustruen spottet hans tro, de ynkelige vennene hans veltet nye steiner til byrden hans, og hans eget hjerte raste mot Gud, så han forbannet den dagen han ble født. Hvor er nå mannen som var så høyt benådet, at ikke fantes hans like i hele landet? Hvor er nå det inderlige Guds vennskap som han hadde? Her har vi et eksempel på hvor uendelig dypt vår herlighet kan være skjult. Men av alt dette onde som tåkelegger og skjuler vårt liv med Kristus, kan likevel ingenting sammenlignes med synden. Utvortes lidelser er sammenlignet med den bare svake lidelser. Det er snart å lære seg at disse er et faderlig ris, at den Herren elsker, den tukter han. Men når synden og djevelen og hissige syndens lyster raser i kjødet, da kjenner du deg som død. Da føles det som om ånden har forlatt deg, som om Gud i sin rettferdige dom har forlatt deg, og så videre. Ja, dette er de virkelige dødsstøtene, og de går gjennom marg og bein hos oss. Det formørker vårt liv under nåden. Det er ikke noe annet som hjelper enn å slutte med all vår tanke om vårt eget nådeliv, og bare se på vår evige og uforanderlige Gud selv, om ikke han kan frelse og hjelpe oss ut av dette. Men når det igjen klarner for oss, får vi nok se at midt i det svarteste mørket skjulte det seg ikke bare et uforandret faderhjerte i Gud, og vår rettferdighet som ennå var den samme, fullkomne i Kristus, men også et sant, levende, kjempende nådeliv i hjertet vårt. Det er den høyeste Guds visdom å kjenne godt til hvordan Gud på underlig vis fører sine hellige, hvordan han skjuler livet under døden, rettferdigheten under synd, nåden under vreden, ja, himmel under helvete. Og denne høyeste Guds visdom er nødvendig om vi skal holde ut i troen på denne.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till kapitel 2 hos profeten Hesekiel. Temat är kallelsen från Gud och andlig utrustning. Vi läser Hesekiel 2, vers 1. Och han sade till mig, du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig. Förra programmet avslutades med att Hesekiel föll ner på sitt ansikte inför synen av Herrens härlighet. Och det är i den förkrossade ställningen Gud ger honom kallelsen att vara Guds budbärare. Och vi ska lägga märke till den nära förbindelsen mellan kallet från Gud och andlig utrustning och kraft för tjänsten. Människobarn, vi lägger märke till att det är under det namnet Gud tilltalar Hesekiel. Och vi finner det ordet över 90 gånger här i profeten Hesekiels bok. Och i Daniel 8:17 ser vi att även Daniel blev tilltalad med de orden. När Herren säger, ge akt på detta du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Det är endast Daniel och Hesekiel som tilltalas av Gud under det namnet. Människobarn eller människosonen är också det namn med vilket Herren Jesus Kristus omtalar sig själv mer än 70 gånger i det nya testamentet. Människosonen talar om Kristus i hans förkastelse, förnedring och lidande, och i hans upphöjelse. Han är verkligen människosonen. Han är sann människa, dock utan synd. Hesekiel gick igenom mycket lidande. Det gjorde ju även Daniel och profeten Jeremia. Men Hesekiel är nog den som hade det tyngsta kallet av dem alla. Hesekiels uppgift var att gå till ett folk som trodde om sig själva att de var Guds folk, fast de i verkligheten hade förkastat sin Gud. Och Guds ande utrustar honom för denna mycket svåra tjänst. Vi läser Hesekiel 2, vers 2. När han så talade till mig, kom anden in i mig och reste upp mig på mina fötter, och jag hörde honom tala till mig. Guds ande utrustar Hesekiel för den uppgift han blivit kallad att utföra, och ger honom den styrka och kraft han behöver. Den som Gud kallar att utföra en gärning, ger han också kraft att utföra det han kallats till, om han bara förblir i ljuset. Ja, Guds kallelse kan endast utföras genom Guds andes kraft. Därför är det viktigt att du inser att du inte kan utföra din tjänst i egen kraft, utan inser att du behöver kraft ifrån höjden till att vara Herren Jesu vittne. För varje kristen, alla Guds barn, är kallade att vittna om Herren Jesus. Jesus sa aldrig, jag sänder dig att vara teolog. Inte heller sa han, jag sänder dig att hålla föredrag om kristendomen. Han gav oss kallelsen att vittna om en person, nämligen Jesus Kristus, den utlovade Messias, Guds son. Mose insåg efter 40 år i Midjans öken att han inte kunde befria Israels barn ur träldomen. Men Gud sa till honom, jag ska göra det genom dig. Gud kallade Mose att befria sitt folk, och det gjorde han. Inte därför att Mose var så speciell, men därför att Gud gjorde det genom Mose. Det var Guds verk och Mose gick på Guds order, utrustad av Gud. Dessa sanningar är högaktuella idag. För det är den principen som gäller för präster och pastorer. Och samma princip gäller för alla i församlingslokalen. Och detsamma gäller evangeliseringsarbete och missionsfältet. En Herrens tjänare som nu är hemma hos Herren berättade en gång följande. Ett ungt par kom till mig och sa att Gud hade kallat dem att resa ut på missionsmarken. Jag hade många samtal med dem och ställde många frågor eftersom jag tvivlade på att de verkligen var kallade av Gud. Men jag kunde ju inte vara säker på att det var så. Och jag ville ju inte alls stå i vägen om det nu var så. De reste ut, men kom efter en tid hem, olyckliga och modlösa. Och när jag samtalade med dem så märktes tydligt att de var bittra på Gud, som de tyckte hade svikit dem. De hade ju varit villiga att resa ut, villiga att offra sig. Ändå hade Gud inte tagit dem i sin tjänst och välsignat dem. Jag frågade dem, har ni någonsin tänkt på att om ni hade varit utsända av Gud, så hade Gud också givit styrka till att utföra kallelsen? Men de hade aldrig tänkt i de banorna. Kära vänner, vi måste inse att om vi är kallade av Gud, så kommer han att ge oss styrka och vilja att utföra uppdraget. Det är viktigt att verkligen få klart för oss om vi är kallade av Gud till att göra en bestämd sak eller gå in i en bestämd tjänst, sa den gamle mannen. Och han hade själv tjänat Gud genom ett långt liv innan han avslutade sin jordevandring. Så han visste vad han talade om.

Även om många av Herrens tjänare hade en tung och svår uppgift, som till exempel Jeremia eller Daniel, så fick Hesekiel en tyngre och mer krävande uppgift än någon jag läser om i skriften. Jag måste säga att om Gud hade sagt till mig det han sa till Hesekiel, så hade jag nog sagt, vänta lite grann. Ja, jag lämnar in min avskedsansökan med en gång. Jag tror inte att jag lämnar mitt jobb på marknadsavdelningen, utan försöker heller göra mitt bästa där jag är och försöker avancera så gott jag kan och få ännu bättre betalt. Jag är så tacksam att Gud inte sa detsamma till mig som han sa till Hesekiel, för jag är både feg, svag och ganska egoistisk. Jag beundrar Hesekiel. Lägg märke till vad Gud säger till honom angående hans uppgift. Verserna 3 till och med 5 i Hesekiel 2. Han sade, du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga folken, som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till denna dag. Till barnen med fräck uppsyn och med hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte, ty det är ett upproriskt släkte. Skall de ändå inse att en profet har varit ibland dem? I en annan översättning står det, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som gjort uppror mot mig. Och det är helt riktigt, eftersom det hebreiska ord som används här är ordet goy, som Israel använde när de talade om de hedniska folken, de oomskurna. Så vad Gud säger i dessa verser är att Guds folk, Israel, hade sjunkit ner på samma nivå som hedna folken som fanns runt omkring. Gud säger, de har syndat mot mig ända till denna dag. De har fräck uppsyn och hårda hjärtan. Det är till dem Gud kallar Hesekiel att tala. Och det är människor som är svårast att nå med evangeliet idag är församlingsmedlemmar. Dessa som är i kyrka eller församlingslokal, men som har förkastat evangeliet, förkastat Guds ord. Trots att de tillhör församlingen är de i verkligheten emot Gud. De menar att det att vara en kristen, det är att vara snälla små pojkar och flickor. De leker församling. Och det tycker de är en trevlig lek. De försöker vara snälla och lever ett ytligt liv som är ganska slött och komfortabelt. De vill inte att någon ska komma och säga att de är förlorade syndare som behöver omvända sig och börja lyda Guds heliga vilja. De är mycket svåra att nå. Och mitt hjärta blöder för alla församlingsföreståndare som har denna uppgift idag. Och till alla som tror att de har kallelsen att gå in i den uppgiften skulle jag säga, se till att du verkligen är helt säker på att det är Gud som kallar dig till detta. För den som inte är säker på det borde hellre sälja försäkringar eller öppna hamburgerbar. För att vara i församlingstjänst är inte lätt om du predikar Guds ord och inte kompromissar med Guds heliga sanningar. För avfallet är stort i vår tid, även om väldigt många tyvärr verkar vara helt ovetande om vad som sker i den andliga världen. Gud är alltid densamma och hans syn på synd är oförändrad. Men när saltet mister sin sälta, så suddas syndabegreppet ut, så att ingen
känner längre någon oro i samvetet för något alls. Det har blivit viktigare vad andra säger och menar än vad Guds ord säger. Man är egensinniga och högmodiga och älskar njutning och bekvämlighet istället för Gud. Det är som det står i Titus brevs 3:e kapitel, att de har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Och då är det inte kraften till att göra under de förnekar, för sensationer vill man gärna ha. Men här talas det om sådana som gärna vill utmärka sig som andliga kraftbärare, men de är inte intresserade av kraften att leva ett gudfruktigt, heligt liv, när det inte finns andra människor som ser dem. Religiöst aktiva, imponerande och storordiga, men de söker inte den kraft som leder till lydnad för Guds bud i ensamheten. Religiöst aktiva, men gudsfrånvända. De har förkastat Guds ord, och det är till sådana Hesekiel får uppdraget att predika. Men Gud säger att vare sig de lyssnar eller inte lyssnar, så ska de erfara att en profet har varit ibland dem. Och här ska vi speciellt lägga märke till tidsformen, har varit. De förstår det inte medan Hesekiel utövar sin verksamhet. De låter sig inte varnas. De vill inte vända om till Gud. De vill inte överge sitt lättsinniga liv i njutningar och själviskt frosseri. Men Guds ord ska förkunnas, vare sig människan vill lyssna eller inte. Den som tror och lyder blir frälst, medan den som förkastar budskapet räddningslöst går in i den eviga nattens mörker. Den som har hört ordet men förkastat det bär själv ansvaret och är utan ursäkt. Men Gud säger alltså att Hesekiel ska ha klart för sig att vad utfallet än blir av hans verksamhet, så ska folket en dag måste inse att det var en sann profet som varit ibland dem. Men vägen till livet är smal, porten är trång, och de allra flesta ska inte inse det förrän det är för sent. Alltså, när frälsningens möjlighet har varit. Stryk ett tjockt streck under de två orden i vers 5, har varit. Det vill säga, då är det för sent. Och att det kunde bli för sent, det visste även profeten Jesaja. Därför ropar han i Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och meditera lite grann över denna möjlighet. Antingen blir Guds ord för mig till frälsning, eller så förkastar jag Guds ord och inser inte olyckan förrän det är för sent. Det är ett upproriskt släkte, men vare sig det lyssnar eller inte, skall det ändå inse att en profet har varit ibland dem. Det säger Guds ord. Det var inga ljusa tider eller lättköpta framgångar som väntade på Hesekiel, utan stora faror, motstånd och hat. Vi läser Hesekiel kapitel 2, vers 6. Och du människobarn, frukta inte för dem, frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord, och förfäras inte för dem, ty det är ett motsträvigt släkte. Många faror väntade, men Herren uppmanar sin tjänare att inte frukta farorna.
och inte låta sig förfäras av motståndarna. Gud utlovar inte guld och gröna skogar utan säger rakt ut att Hesekiel är kallad att tala till ett folk med hårda hjärtan. Gud sänder sin tjänare som ett får bland vargar. Men som någon så klart uttryckte det i en dikt: den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av.

Vi läser i Hesekiel 2, verserna 9 och 10. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Synden leder alltid till sorg, förr eller senare. Och Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suck och verop. Och här ska vi ha klart för oss sammanhanget mellan Hesekiel 2, verserna 9 och 10, och det vi snart ska läsa i Hesekiel 3, vers 1. I kapitel 3 kommer vi att läsa om hur profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid, präglad av religiösa aktiviteter och synd, blandade om varandra till en enda stor, grå, andlig dimma. Jeremia var en helt annan persontyp än Hesekiel. Jeremia var det brustna hjärtats profet, vars tårar rann för sitt folk som levde i avfall från Gud. För vid den tiden behövde Gud en sån tjänare för att förkunna för folket att det krossade Guds hjärta, att han blev tvungen att sända dem bort i fångenskap eftersom de inte ville omvända sig. Men nu befinner sig folket redan i fångenskap och de är bittra, hårdhjärtade och motsträviga. Templet är ännu inte bränt ner och Jerusalem ännu inte ödelagt. För det skedde inte förrän 7 år efter att den här gruppen anlänt till Babylon. Därför proklamerade de falska profeterna fortfarande med frimodighet att de var Guds folk, och han skulle snart föra dem tillbaka till Juda och Jerusalem. Gud hade redan genom profeten Jeremia tidigare uttalat följande dom över Jerusalems profeter. Jag citerar Jeremia 23:14. Hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. Det uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska omvända sig från sin ondska. Och även i Babylons fångenskap så fortsatte de falska profeterna att trösta folk utan sann omvändelse och bättring. Vi är Guds folk. Gud kommer snart att föra oss tillbaka till Jerusalem, sa man. Därför får Hesekiel uppleva att Israels barn säger till honom: vem tror du att du är, du som predikar så dömande? Vi är Guds folk och vi ska snart återvända till vårt land. Men Gud hade sagt till Hesekiel att han skulle förkunna för Israels barn och säga: ni kommer inte att få återvända. De ska vara i fångenskap i Babylon i 70 år, precis som Jeremia hade förkunnat. De kommer att förbli i Babylon 70 år, och de kommer att tvingas till tungt slavarbete längs Babels älvar och vattenkanaler. Deras sång kommer att tystna, och de kommer att sitta gråtande vid Babels vattenkanaler. Men ett så obehagligt budskap ville de inte lyssna till. Man vill inte se sanningen i ögonen, utan väljer istället att ivrigt arbeta med att fläta det rep som sedan ska läggas omkring deras egen hals. Och då, när det är för sent, ska de förstå att det hade varit en profet ibland dem. Det är fruktansvärda förhållanden som nu väntar på det folk som inte vill höra Herrens ord och inte vill lyssna till Herrens profet.
I Hesekiel 3, vers 1 står det: Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin smärta, så att vi kan vara delaktiga i den och vittna för vårt folk, vare sig de vill höra eller inte. Vår tid är lika ond som Hesekiels tid, men Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig. Och så får du kärlek.

kärlek till den personen som är Messias. Guds marschorder till Hesekiel lyder så här: Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen, som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt. Ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant. Det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Hesekiel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse eller ett äldsteråd, utan av Guds ord, och han ska frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett Herrens vittne till reträtt.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande. Och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, de som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom, det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala. Nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv,
då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karakteristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3 även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: när ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig. Eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga: dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då
göra det.

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har varnat honom, skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, om man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sits som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3, 21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn. Se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden, han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli, ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. I den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem, och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta Nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna: Men det är ju Jerusalem, och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud, och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete, och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp. 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. Och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedninga folken dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen, men lindrad. Det Hesekiel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Mose lag. Gud hade länge under smärta sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudsdyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten skall det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: du människobarn, se, jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem. och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Mose lag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5. Så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk, som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5-8. Så säger Herren, Herren, detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så: ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag ska utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden
bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud, de hade Guds heliga lag, men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta. För det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus. I Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått.

Gud sa till Israels barn: ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden: och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket,
för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Men när jag predikar från gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudstyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger

säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: "Det skall då inse att jag är Herren." Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: "För då människorna trodde på en Gud." Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat, genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: "Herrens ord kom till mig." Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: "Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare." Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: "Den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning." Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden: "Och Herrens ord kom till mig." Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan:
vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? För det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit i avgudadyrkan. Och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder. Och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar. Och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor, då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekiels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds skall falla mitt ibland er, och ni skall inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när gudskunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism, och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud,
och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna skall somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. De av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud, och han kommer att säga det sista ordet.
det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeterna att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren, ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. Det ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels 6:e kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler, men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord? Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och Herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut. Som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6. Och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31. Så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen, som om det inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar, när han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer, brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland de levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 7, står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut. Nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredesdag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med det heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ske min vilja, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet, för deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när de söker frid ska de inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
Det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt köts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja, förstarna ska klä sig i förskräckelse och folket i landet ska stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: rohkusin tuota, kun mä oon millä saan joutua tämmöt.
1: Ja Jeesus, nå tackar med dig för att vi ska få lov att samlas i ditt namn.
0: Ja, Jesus, kiitti mig och vi ber för saken i så högt i din namn.
1: Tack för att vi ska få samlas om ditt levande ord.
0: Kiitti och vi ber för saken i två ärlig san i birra.
1: I ditt helige namn.
0: Ja, då bara sin namn.
1: Och så är det med en trygghet.
0: Ja, det är mig då att jag var svårt här.
1: Vi vet att du önskar att alla ska bli frälst.
0: Vi vet att du har det med det att det påkas att det bästa jobbet.
1: Det har vi också ditt heliga ord på.
0: Jag säger mig att vi vill då att det passar sig i mycket.
1: Du vill att alla ska bli frälst.
0: Då det har det påkas att det bästa jobbet.
1: Att inte någon ska gå förtappt.
0: Jag tycker att man alla har gått hos sig.
1: Men komma till sannhetsomvändelse. Tack för att det ännu är nådetid. Och vi tackar dig Jesus för ditt sanna ord. Att det håller. Och att du inte kan lyva. Amen. Vi ska läsa ifrån Markus kapitel 10 vers
0: 46-52. I
1: Jesu namn.
0: Jesus namn.
1: De kom så till Jeriko. Och då han drog ut från Jeriko sammen med disciplene sina. Och en stor folkmängde satt Timeus sön, Bartimeus, en blind tigger, vid vägen. Då han hörte att det var Jesus från Nazaret, begynte han att ropa: Jesus, du Davids sön, miskunn dig över mig. Många truet han för att få han till att tie, men han ropte bara ända högre: du Davids sön, miskunn dig över mig. Jesus stod där stille och sa: kall han hit. Och de ropte på den blinde och sa till han: vär frimodig, stå upp, han kallar på dig. Han kastade kappen av sig, sprang upp och kom till Jesus. Jesus tog så till orde och sa till han: vad vill du jag ska göra för dig? Den blinde sa till han: rabbini, att jag må få syn igen. Jesus sa till han: gå bort, din tro har frälst dig. Och strax fick han syn igen och följde han på vägen. Amen.
0: Jag ser bort Jeriko ja. Jag var som vunkit Jeriko solk och soktarna kan som mahta jänkin deskun. Jag ollu olo mot olo muikun. Det leti mot jövus parkmita. Det sanmesti se parti meus palka kuora tjokkaammin ja kärji tämmen. Ja kun son kuulaa jähtä, taas ei Jeesus tänään saada jälles. Terjemmäis on suoravuus ja selki. Jeesus on taave varmi, armi mupakkeli. Ja etnäkäsin kun kohti suu, vai se on javutuusi. Mutta se on suoravuus akkaan empu, on taave varmi, armi mupakkeli. Ja Jeesus suotsetti ja kohti suu, siin suu saukkat. Ja siinä rauhkitaan, saamme teemme ja selkeä suhde. Lääketorvulle tuotselle, se on rauhkaa tuu. Mutta se on nuolasti olkuudessa piktasi seire. Tuotselle ja pohdi Jeesus luusaa. Ja Jeesus vastitti ja selkeä suhde, vaikka on tahtunut. Että mun kalkkaan tuhde takkaa. Mutta taas saamme teemme selkeä suhde. Raa pyyni, että minun saattaan aiemmin. Mutta Jeesus selki sinun ja huolki tuossa kuljetu päästään. Ja talan aikaa saattaisi on aiemmin. Ja suovu Jeesus matkii meiltä.
1: Det är ett spörsmål vi ska ta med oss från begynnelsen av.
0: Täällä ohtaa järjestä, vai mikä olka vaatii meiltä juo alkuus.
1: Det är Jeesus som snackar till Bartimeus.
0: Tälle Jeesus kuhte hommana Bartimeusin.
1: Bartimeus, denne blinde tiggeren.

0: Det var du med utan vi ska ge dig aquí.
1: Som nog är en skam för sina medborgare i Jeriko.
0: Och vi skämt och skämt den där jag där kolla här på din så är så väldigt hållet mycket.
1: Han är blind. Han är blind.
0: Så han är skämt med mig i vårtan.
1: Han är fattig.
0: Jag sa nu väl av Jeri.
1: Han är hjälpelös.
0: Jag sa nu har i verkliga.
1: Vi kan också ta med oss att han och har få vänner.
0: Ja, men jag tror inte att det är med att kalla sås där, inte kalla ha på någon annan hos dig.
1: Och som fattig.
0: Ja, något varje var.
1: Kan vi också regna med.
0: Ja, jag tror mig kalla med gjort av sitt.
1: Att han har många bekymringar.
0: Så ska jag hålla och ha dit. Jag morrar sig.
1: Vad ska du klä mig med?
0: Mina kall kan man garva dit.
1: Vad ska du spisa idag?
0: Ja, mina kan man borra upp nu.
1: Vi kunde ramsat upp mycket mer.
0: Vi satt alldeles med kallt uppe på Burki, Hojol och Hempo.
1: En ting är sikkert.
0: Och det kunde min lajp sikkert.
1: Bekymringen är tyngar, Bartimeus.
0: Det var det med att det låts i rätta Bartimeus.
1: Därför tar han också på sig denna skammens kappa.
0: Denna valdäcker som mig packades att han häffade att byggta sig.
1: Och sätter sig vid vägen.
0: Jag tror han har låta borri.
1: För att tygga.
0: Han har inte gärgit dit.
1: I hopp om att någon av bekymringarna.
0: Att det är något bättre att sy på motum och raske.
1: Kan försvinna.
0: Ja, kan jag sy.
1: Detta spörsmålet vi ska ta med oss från starten av.
0: Den jag kan vi valde och melda alkohol.
1: Stillar Jesus direkt till Bartimeus.
0: Kodati och Jesus just det där Bartimeus.
1: Spörsmålen.
0: Den kan ta det kan.
1: Vad vill du jag ska göra för dig?
0: Med mig eller mångal kan dacka tunna.
1: Men detta spörsmålet ska vi också ta till oss idag.
0: Ja, den kan ta det kan kalka mig med vad de har sen hopp nu.
1: Det gäller dig som sitter här på bedehuset i Kautokeino.
0: Jag kollade upp med kortet tjockat alltså hur också Jesus kom till Kainos.
1: Det gäller dig som sitter vid radioapparaten.
0: Jag kollade mig upp med kortet tjockat eller radio.
1: Ja, det gäller samtliga människor.
0: Det gör att du har rätt att kolla upp med dig.
1: Som lever idag.
0: Kolla här är älgen eller hopp nu.
1: Jesus vill i grunden möta alla.
0: Jesus skal datu deg ved i påkøy, eller så var det du.
1: Og derfor er ingen unnatatt.
0: Ja, den er litt ille hoppet ikke hva jeg datte gjør.
1: Det som skjedde,
0: det
1: var at Jesus og disiplene var på vandring.
0: Ja, Jesus og Martha gikk ikke og leim, var ikke det med.
1: Og de dro ut fra Jeriko.
0: Ja, hvordan vil ikke holde hos Jeriko?
1: Og de møtte ganske snart på Bartimeus.
0: Jeg sier akkurat hva var det, jeg var ikke Bartimeus sin.
1: Bartimeus var blind.
0: Bartimeus er såken.
1: Han skjønte ikke hva som skjedde rundt ham.
0: Jeg sa vel over, jeg vet ikke mye, så blir det da på Hawaii.
1: Men han hørte.
0: Måtte som gulai.
1: Og i myldere av stemmer.
0: Ja, han sier hva så var det gjerne.
1: Hørte han Jesu navnet bli nevnt?
0: Jeg kunne ha sånn Jesus han namnet satt i navnet hovedet.
1: Og Bartimeus må ha visst noe om Jesus.
0: Ja, Bartimeus da felte kalle vi har jo det, han jo ikke Jesus har byrra.
1: Han må ha hørt noe.
0: Ja, sånn felte kalle vi har jo kulle han jo ikke.
1: Som har grepet hans hjerte.
0: Vi lette han doppen så vei må.
1: Som har skapt en tro.
0: Mille buktan adda su ni rekala tanosku.
1: Och jag
0: tror ni tanosku.
1: Och jag tror nog att när Bartimeus hörte Jesu namn bli nämnt.
0: Ja men det är annat att Bartimeus kolla Jesus namn mer namn hoboy.
1: Såg Bartimeus detta som sin möjlighet.
0: Det är kallt Bartimeus som gäller lag i vägjulasvåda.
1: Nå var Jesus her ved Jeriko.
0: Da er Jesus da på Jeriko.
1: I Bartimeus sin plass. I Bartimeus sin by.
0: da Bartimeus har gått så nær seg.
1: Og hva leser vi?
0: I Maim i Lokheimet.
1: Da Bartimeus hørte at det var Jesus fra Nazaret.
0: For Bartimeus skulle jeg gjøre den Jesus Nazaret, sa datterle.
1: Begynte han å rope.
0: Det er sånn alt i kjøret vårt.
1: Og han tiltalte Jesus.
0: Jesus kjøret vår Jesus, namohi.
1: Du Davids sønn.
0: Da Davids barni.
1: Jesus, du Davids sønn.
0: Jesus, da Davids barni.
1: Miskunn deg over meg.
0: Vi går ikke mobakkelig, går mobakkelig.
1: Hva lå der i dette ropet?
0: Jesus, nå hører Jesus kjøret vår min.
1: Det var nok et rop om omsorg.
0: Det er likevel ofte kjørvert og kroktes morrasjen.
1: Om hjelp.
0: Verk i det davos.
1: Men også om frelse.
0: Og det møte beste jo min mann jeg.
1: Et rop om frelse.
0: Kjørvert beste jo meg.
1: Folket, byens innbyggere.
0: Holdt mot den...
1: som kjente Bartimeus.
0: Og dette ordet Bartimeus.
1: De følte på en skam.
0: Se med deg skal du jo nå hepa din underhold meg.
1: Og kanskje er det noe vi kan kjenne oss igjen i dag.
0: Dette er ikke jeg vil jo kalle meg, vi kan ta til mitt underhold.
1: At det er noen personer.
0: Eller mot noen personer.
1: Som faller utenfor.
0: Och det man gott jag håller på väl lei.
1: Som inte passar in i samhället.
0: Och det är jag dock ser jag på öppna synke ser jag vad det är.
1: Och en kanske kan föla en skamfullhet.
0: Detta är inte kallar mig inte att ha utat nu har jag fått det så där.
1: Över och vite om dessa människorna.
0: Att det är att det är det jag håller mot.
1: Det var detta som skedde med Jerikos inbyggare.
0: Det er litt mye tappet over Jeriko avsikken.
1: De kjente på den blinde, på den fattige Bartimeus.
0: Sikkert de er med ikke den veien, sikkert er Bartimeus.
1: De truet ham til å være stille.
0: Sin agge er ikke så jeg skår ut.
1: Og det har ikke vært enkelt.
0: Jeg er ikke lær, man skal løke på åpne sin.
1: Å være i Bartimeus sitt sted.
0: Jeg leker Bartimeus og sier.
1: Der folket var truende mot ham.
0: Ja, og man kan leke noe her med dette. Det går den, jeg så han, den takket meg som takket.
1: Men Bartimeus visste at Jesus var her.
0: Og det Bartimeus, Jesus leder alt akkurat.
1: Og da var Bartimeus i følgende situasjon.
0: Det er litt Bartimeus, hun hører med at Paulus og Jerry stille alle spørsmål.
1: Jeg må komme i kontakt med Jesus.
0: Må hørte dem bort i kjøret og sagt, og til Jesus sin. Jesus er lakka.
1: Koste hva det koste vil.
0: Mark, Mauses, my Mauses.
1: Derfor leser vi også i ordet.
0: Ja, det er lakka mjelle meg sannis.
1: At Bartimeus ropte bare mer og enda høyere.
0: Bartimeus kjørte i en på jøvelarne garra seppet.
1: Og han fikk det som han ønsket.
0: Jeg så nå at jo i den milde så savet det jeg har i oss.
1: Jesus stanset.
0: Ja, Jesus kjørte i.
1: Det står enda til.
0: Ja, det kjørte jo vel han.
1: Jesus stod stille.
0: Ja, Jesus møtte opp i den i.
1: Og han sa til folken,
0: ja, sånn drog du gjør det mot.
1: Kall ham hit.
0: Rauke så deg ikke.
1: Få Bartimeus bort til meg.
0: Og bort til Bartimeus, som Olo sa.
1: Og med ett snudde folkemengden.
0: Ja, det gjør ikke jeg holde meg så alle mot. Ja, ok.
1: Fra å virke truende.
0: Ja, dette ordet gjorde det godt akkurat her med at det. Jeg er dem for med oss.
1: Være skamfull.
0: Jeg er lett jeg var her på det, jeg var her på det.
1: Nå ropte de på den blinde og sa.
0: Jeg går ikke til å råde han sånn med meg selv ikke.
1: Vær frimodig, Bartimeus.
0: Jeg legger råka Bartimeus.
1: Han kallar på dig.
0: Så råkar du.
1: Och det ska vi också få lov att se idag.
0: Ja, nåt som vi märkte upp i Olkosbukt i Håkne.
1: Till de Bartimeuser vi har runt oss.
0: Det är Bartimeuser, man är min birra.
1: Stå upp.
0: Tjönta lika bajat.
1: Jesus kallar.
0: Jesus råkar.
1: Jesus önskar att ha dig till himlen.
0: Jesus har dig och säger. Savat att du har malat mig.
1: Vad skedde med Bartimeus?
0: När jag satt tappa hur är Bartimeus i?
1: Var han nå träg, sen och be om att komma till Jesus?
0: Nej, det var sån hyggen. Det heter Naukas. Och att Jesus har lusa.
1: Nej, vi läser.
0: Ja, vi må locka.
1: Han sprang, han kastade kappen av sig.
0: Som nu alla stiger fäkta sig av balkestian är alltid.
1: Och sprang upp och kom till Jesus.
0: Jag vana vekar upp och jag får i Jesus allusa.
1: Detta var hans mulighet.
0: Det är så väg eller svårta.
1: Jesus hade stansat.
0: Ja, Jesus kan bisa ni.
1: Jesus kallte på Bartimeus.
0: Och Jesus rakade Bartimeus.
1: Och Bartimeus kom.
0: Ja, Bartimeus ta på dig.
1: Slik har det varit många tillfällen av.
0: Tjekkar dapa osakalle lemasen.
1: Hos oss här i Norge.
0: Maita dapa min lukt i Norgas.
1: Hvis vi går tillbaka till väckelsens tid i Norge.
0: Hvis vi mannat och morridus aiki i Norgas.
1: Så var det många som kom till Jesus.
0: Eläke maka valluka ma pohti Jesus alusa.
1: Fordi han kallte.
0: Det är inte något som råkar i sin.
1: Och de som blev kallt.
0: Jag säger att det råkar i huvudet.
1: De hade inte något valg.
0: Jag säger så mycket valg mot sig.
1: De måtte till Jesus.
0: Säger förresten inte Jesus har låtsat hållet.
1: Är det någon möjlighet för att vi kan komma dit idag?
0: Det går väl ju att svårta mycket om vi satt och vart i hoppet också.
1: Att Jesus igen kallar.
0: Att Jesus fasta en råka.
1: Och att folket må till Jesus.
0: Nu har det ju ålder på för Jesus har lusa.
1: Ja, det kan ske idag.
0: Ja, det satt att appa överhoppne.
1: För Jesus önskar syndaren till himlen.
0: Det ska Jesus ha led och så tulla sig halmirik i.
1: Det var därför Jesus kom.
0: Det är jag dittade Jesus på dig.
1: Vi ska ta med ett vers från Matteus.
0: Vi var dåligt av er som Matteus har gjort det.
1: Av kapitel 20.
0: Den korta lukka kapitlet.
1: Och vers 34.
0: Den kolmen och kinjälja verset.
1: Jesus blev gläpet av medynk och rörte vid ögonen deras. Strax fick de syne igen och följde det ham.
0: Och det Jesus arkan med sin jorra sitte. Ja kuoskatti suhno chanmite, ja talana kasatte suhno chanmi hoitnin, ja soi kovuika suhu.
1: I detta tillfälle var det två blinde som satt utanför Jeriko.
0: Ja, det är nöga lite kuoksim chanmi hemmi, men sohkaika Jeriko olko pelte.
1: Och Jesus stansit också vid disse två.
0: Ja Jesus pisani mättan kuoksasa luhte.
1: Och så var det akkurat denna sättningen.
0: Eller just det att rajtu lokus.
1: Jesus blev grepet av medynk.
0: Jesus sätta i det går. Askan mastin vuhtin jorra sysut nöje.
1: Slik är det också med Jesus idag.
0: Nåle majta Jesus i nåne.
1: För Jesus är den samma.
0: Inna på Jesus kallar samma lakan.
1: Om tiden
0: Aikis.
1: Och allt runt förändrar sig.
0: Ja, bor så birras.
1: Är Jesus den samma?
0: Den är Jesus den samma.
1: Och han vill att alla ska bli frälst.
0: Jesus har lidat att du har bortat kalka det bästa jord.
1: Han är också grepet av medynk.
0: Så ni mäta då på alla dagar njöras vakt och jomin.
1: För folket idag.
0: Mitt tal må jag öppna.
1: Så mycket är frälst.
0: Och det hela är bäst att göra.
1: Det var därför han kom. Det var också därför han stannade vid Bartimeus.
0: Han
1: ville spöra han.
0: Vad
1: vill du jag ska göra för dig?
0: Och
1: det spörsmålet lyder också till oss idag. Jesus spör.
0: Jesus gärra.
1: Vad ska han göra för dig? Så var det noe med Bartimeus. Han kunne, som vi i starten sa, bedt om svært mye. Som svar på dette
0: spørsmålet.
1: Men det var en ting som opptok Bartimeus. Og det var at han måtte bli seende, eller få syne igjen. Det sier oss også at Bartimeus har kunnet sett tidligere. Han har ikke alltid vært blind. Jeg vet ikke om du har prøvd å være
0: blindebukk.
1: Da var det slik at vi fikk et bind rundt øynene. Og vi kunne ikke se. Men vi visste godt hvordan det var å se. Slik var det med Bartimeus. Han visste hva det ville si å se. Derfor var det så viktig for han å få syne igjen. Du som sitter og lytter nå, du har kanskje vært en kristen lenge, men synet på Jesus, det er ikke så klart som det har vært. Kanskje du også må svare på dette spørsmålet. Hva vil du Jesus skal gjøre for deg? Du må kanskje svare at du må få syne igjen. Et klart syn på Jesus. Så du vet å finne veien til himmelen. Hva skjedde med Bartimeus da han hadde fått syn igjen? For det første ble han helbredet. Jesus gjorde et av sine mange under. Han gjorde vel imot
0: Bartimeus.
1: Men det var også en ting til. Den tro og tillit, den førte til at Bartimeus ble frelst. Og vi leser, og straks fikk han synet igjen, og fulgte han på veien. Bartimeus fulgte Jesus. Måtte det være slik for deg som lytter også? At du får ha synet festet på Jesus. Og at det driver deg til ham.
0: Og at det
1: driver deg nært til Jesus. For å komme på avstand fra Jesus. Vi husker hva som skjedde med Peter. I Lukas
0: 22
1: leser vi om at Peter fulgte langt bak etter Jesus. Og vi husker at Peter nektet og bannet på. Du, å komme bare litt på avstand fra Jesus. Om så bare en armlengde. Så er det nok til at Satan kan få grep om deg. Og dra deg bort fra Jesus. Derfor er det så uhyre viktig at ikke noen kjenner synet vårt. Og dekker for synet vårt på Jesus. Men at vi får være tett inntil ham.
0: Og vi må at nå at måtte at vi lette sånne nå åktes i laukalakait.
1: Vi snakker om en evighet.
0: Vi håper at han akkalas nå da.
1: Og da blir det enten en evighet borte fra Jesus.
0: Ja, det kan kjente jo hvordan at akkalas nå da sier Jesus.
1: Eller en evighet med Jesus.
0: Det kan akkalas nå da Jesus i nåktes.
1: Og tenk. Dette har Jesus gjort klart for deg.
0: Jeg gjorde at han er Jesus på en garm hvis den var tok ned.
1: Noen snakker om at Gud har mer å gi.
0: Måte nå, man gir min skallele. Det var galt dit.
1: Og en ting må være klinkende klart.
0: Ja, og da vi vil til å høye på kyrkas.
1: Ingenting er umulig for Gud.
0: At jeg ikke vil være med at hun ikke vil gi.
1: Og hos ham er det ingen grenser.
0: Jesus er ikke alle makke mer det du sa ikke.
1: For hva han kan gjøre.
0: Ra gitt meg sånn sagt at akkurat.
1: Men han har gitt oss alt i Jesus.
0: Måte sånn at han ikke gir bort en Jesus av borte.
1: Også en rettferdighetsdrakt.
0: Heit av det manuskis hva det bygde seg.
1: Slik at vi kan passe inn i himmelen.
0: Nå er det mye galt å tokke halv mye rike.
1: På tross av synden.
0: Min sotte hjemme på dette.
1: Synden har Jesus tatt på seg.
0: Denne går sotte og lær Jesus valgte han bakke det sas.
1: Og det er Gud fornøyd med.
0: Ja, det er lei min sotte av oss, da sa han.
1: Så håper jeg også du kan være fornøyd med det Jesus gjorde på Golgata. Han vant oss en evig seier. Og så, du som får lov å ha denne rettferdighetsdrakt. Du kan se fremtiden lyst i møte. Med et levende håp.
0: En endelig dag.

0: översätta. Och det var väldigt tydligt i skapelsefortällningen. Hur Guds välsignelse och det Gud välsignade människorna omedelbart följdes av att det är befallet av fruktbar och blir många. Så det är en sån typ livskraft. Och därför så är välsignelse vanligtvis knyttat till liv och överflod. Och ett kort exempel på vad välsignelse är, det finner vi som läst i 5 Mosebok 28, vers 1-16. Och där ramses då upp alla paktens välsignelser. Och när Israel är välsignad, då faller det tillräckligt med regn, budskapen föder och dyrflocken blir stådärk. Jorden bärar fram god avling, hälsa för folket är god och fienden håller sig väcke. Så det handlar på många måter om att livet smiler. Men motpolen till välsignelse, förbannelse, det blir stick motsatte. Då mister du hälsa, dyr dör, korn och råttne och blir spist av gräshoppor. Regnen slutar att falla och fienden kommer och så vidare. Så det är väl signa, det handlar om att en önskar allt gott för någon. En önskar att vi ska få del i alla de goden som välsignelsen innebär. Så går det an att lägga till 2 ting till när det gäller bruken av vår barack i GT. Det ena är att det brukes som ett uttryck för att hilsa på någon. Så du hilser, då baracker du någon. Och så brukes det också i förbindelse med lovprisning av Gud. Och därför så finner vi i den nyaste bibelöversättelsen att det skriver min själ välsign Herren istället för där han först skrev min själ lov Herren. Och det är det samma varsågod som brukes som traditionellt på översatt med lov och lovprisa. När vi hoppar till det nya testamentet så är det särskilt det grekiska ordet eulogia som ligger till grund. Och det handlar om att tala gott om eller lovprisa. Och det förekommer 68 gånger och så mycket som 40 handlar om det att prisa Gud. Så där är det mycket mer fokus på det att prisa Gud. Men det gäller välsignelse för människor så det nya testamentet mycket starkare på att välsignelse är något åndligt och inte så mycket tidligt. Det handlar inte så mycket om korn och kyr, men det handlar om åndlig välsignelse. En välsignelse som man har i Kristus och det är något som bland annat är Efeserbrevet 1 utfolder. Så det att ha åndlig välsignelse, det handlar om att det är utvalgt i Kristus, den är köpt fri för syndens skyld och en fördel i arven och håpet som Gud har bestämt för tiden. Så det är som en gjennomgang gärna av själva ordet, välsignelse och hur det brukes i Bibeln.
1: Vi har ju ifrån Hebreerbrevet också att där det står om välsignelse att det är den större som välsignar den mindre. Det skapar lite problem, som du nämnde från översättelsen i psalmen. Nu snackar om lovprisning.
0: Ja, att med ordet välsigne där kan skapa intryck av att människor då står fram som den store i relation, i den tanken. Ja, for det kan jo selvfølgelig bli en problemstilling, og det har vært en litt stor debatt knyttet til dette valget som Bibelselskapet gjorde. Det er normalt på engelsk at den bruker bless til lovprisa, men i norsk er det ikke det. Og en kan gjerne si det at i og med at vi har såpass etablert forskjell her i norsk, når det gjelder bruken av disse ordene, så kan jeg diskutere hvor heldig det var da. At den velste velsigne, og at lovprisning blir å velsigne Herren. Det er en sak som fortjener oppmerksomhet og diskusjon. Da.
1: I ordene som du leste, Herrens velsignelse, så var det et ordpar der da. Velsigne, det setter sammen med bevare. Herren velsigne deg og bevare deg. Når det kommer fram som et sånt ordpar, hva betyr det?
0: Ja, det som er interessant er at det er faktisk kun her i hele Bibelen at vi finner det ordparet. Og dette ordparet gjør jo at det knyttes i sammen. Selv ordet bevare, det handler jo om noe enkelt om det å beskytte og passe på. Og vi kan tenke på Herren som en hurde som passer på sauene, eller Herren som er min vokter ved min høyre hånd, som synger i salmene. Men det vi gjerne kan ta med er den historiske bakgrunnen som denne teksten spiller seg ut på. Nemlig det

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde ha sin fasten av det programmet.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det jag skulle inte ha sett bort.
0: Vi är nu kommit till det åttonde
1: kapitlet.
0: Vi har hört om Gideon som gick i krig. Han hade bara 300 soldater med sig. Och fienden, det var så många som gräshoppe svärmor.
1: Ja. Ja, man måste flika lika mannen till att kunna vara med det bara slått.
0: Men sist läste vi att Herren gav den i deras hand.
1: Och då gav en man emot oss att Herren har sin hjärt i sin, sin, sin.
0: Men så började du bli missnöjd med Gideon.
1: Och då hade det duftat mest med Gideon.
0: Det händer av och till att det blir det.
1: Ja, då har vi nog att det
0: det är i vår dag också.

0: etter i Moses kark.
1: Han hade följt Guds befaling.
0: Moses säger, tog vi den rätt, kallar dig gott.
1: Men folket i sa, du har fört oss ut här i öknen på vårt sätt.
0: Och då håller på kalla och kärsar den talar om min rejse med sig. Och han gick alltid starka här.
1: Men vi huskar sikkert Moses talet till folket.
0: Ja, vi sa inte mig det mojstigt. Rejse Moses talet för det här.
1: Herren ska skrida för ner och det ska vara stille.
0: Och det här var det mig alla gav så ofta till och så säger jag att jag gav ett folkbrott.
1: Och då Gideon hade fått förklart detta för folk vad han hade gjort.
0: Det är det om det är så att mojten den kallade dagar.
1: Ja, där borde också dina.
0: Där mojten är både doktoran.
1: Vi ska läsa det i de tre första verserna.
0: Jag lockar till den. Vad han läsa?
1: Männen från Efraim sa till Gideon, vad är det du har vårt dig av mot oss? Varför sänder du inte bu efter oss där du går ut i strid mot midjanitterna? Och det gick hardt i rätte med han. Men han sa till dem, vad har jag gjort? Vad som kan samlings med det jag har gjort? Erik Efraims ättehöst mer värd än Abishus vinhöst. Gud har gett midjans hövdingar ordet och sev i händerna på dere. Vad har jag grejt att göra som kan lignas med det? Då han talade till sig, blev de roliga och var inte sinte på han längre.
0: Jag är från Olkansen i Tjocken. Jag är mig den starka myndvåsk. Då ni har åka myndvåsk och mannen är svårt att vara smidiga nyckelaktig våsk. Jag ser inte riktigt värdas i sund. Och som helst är riktigt. Nej, det mån dachkan, dachkan. Ni mahta värdi du och tajna mig tillräck dachkan. Det var ju från mannen tagit det förut. Så abiserat det är lajko. Din gick i dig till att den medianlistet ajva mot sig. Leba och seba. Det var en lämmon vätkan dachkat i mahta färdig ut dagna mig till ett dachkan. Det låste det sin varri roa sig som
1: och då ska vi få höra att det är andra som vinner oss åt det, Gideon.
0: Jag har skickat bunda på Sara Halgen fast en bilstyrigt, Gideon.
1: Vi läser verserna 4-9.
0: Jag lockar alla verses hoktade.
1: Gideon kom till Jordan och gick över. Han och de 300 man som var med han. De var nog trätte av att förfölja fienden. Då sa han till männen i Sukkot. Kära i folket som följer mig någon brö. Och de är trätte. Jag håller på att förfölja midjanitternas kungar, Seba och Salmona. Hövdingen i Sukkot svarte, har du allerede fått tak i Seba och Salmona, siden vi ska ge Herren din brö? Där sa Gideon, gott, när Herren ger Seba och Salmona i min hånd, ska jag träskvillera med örken, tårnebuskor och tistlor. Så drog han därför upp till Hemuel och sa det samma till inbyggarna där. Men de svarade ham likadant som sockotmännen hade gjort. Där sa han till dem också, när jag kommer hem igen i Gubbehåll, ska de riva ned denna borgen.
0: Jag leder en boj, jorden drottar jag med deras som kalla folk har gått i riktigt sjunga, vajpa sin, det var redan varas. Det är det som sockotmännen, hade vi tajta folk har gått. Det är mycket av vårt samarbete. Jag skulle hela vajpan. Jag var redan sepa jag salmarna när jag är riktigt kikorna där sig. Och så tog på vajpan mot sig till. Jag skulle aldrig sepa jag salmarna trott på hur du ger oss. Kom i kalkshima adik. Och jag till rest i lajken. Det är sikkert, han gick på ägare sepa. Sepa de salmona mugi, rai kumun tam iti noccin, mehti paski de tanya ikun de kaskala saiku. Tasamana jas eiret pöli, vajas, ja saat me sitki samalaikki.

jag pörs och vann och skrätter. Och när slikt ting sker med oss, våra röda och vår liv med Kristus i Gud, tänker vi. Och när jag, och tror att Gud som fru och i mig, det är

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till kapitel 2 hos profeten Hesekiel. Temat är kallelsen från Gud och andlig utrustning. Vi läser Hesekiel 2, vers 1. Och han sade till mig, du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig. Förra programmet avslutades med att Hesekiel föll ner på sitt ansikte inför synen av Herrens härlighet. Och det är i den förkrossade ställningen Gud ger honom kallelsen att vara Guds budbärare. Och vi ska lägga märke till den nära förbindelsen mellan kallet från Gud och andlig utrustning och kraft för tjänsten. Människobarn, vi lägger märke till att det är under det namnet Gud tilltalar Hesekiel. Och vi finner det ordet över 90 gånger här i profeten Hesekiels bok. Och i Daniel 8:17 ser vi att även Daniel blev tilltalad med de orden. När Herren säger, ge akt på detta du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Det är endast Daniel och Hesekiel som tilltalas av Gud under det namnet. Människobarn eller människosonen är också det namn med vilket Herren Jesus Kristus omtalar sig själv mer än 70 gånger i det nya testamentet. Människosonen talar om Kristus i hans förkastelse, förnedring och lidande, och i hans upphöjelse. Han är verkligen människosonen. Han är sann människa, dock utan synd. Hesekiel gick igenom mycket lidande. Det gjorde ju även Daniel och profeten Jeremia. Men Hesekiel är nog den som hade det tyngsta kallet av dem alla. Hesekiels uppgift var att gå till ett folk som trodde om sig själva att de var Guds folk, fast de i verkligheten hade förkastat sin Gud. Och Guds ande utrustar honom för denna mycket svåra tjänst. Vi läser Hesekiel 2, vers 2. När han så talade till mig, kom anden in i mig och reste upp mig på mina fötter, och jag hörde honom tala till mig. Guds ande utrustar Hesekiel för den uppgift han blivit kallad att utföra, och ger honom den styrka och kraft han behöver. Den som Gud kallar att utföra en gärning, ger han också kraft att utföra det han kallats till, om han bara förblir i ljuset. Ja, Guds kallelse kan endast utföras genom Guds andes kraft. Därför är det viktigt att du inser att du inte kan utföra din tjänst i egen kraft, utan inser att du behöver kraft ifrån höjden till att vara Herren Jesu vittne. För varje kristen, alla Guds barn, är kallade att vittna om Herren Jesus. Jesus sa aldrig, jag sänder dig att vara teolog. Inte heller sa han, jag sänder dig att hålla föredrag om kristendomen. Han gav oss kallelsen att vittna om en person, nämligen Jesus Kristus, den utlovade Messias, Guds son. Mose insåg efter 40 år i Midjans öken att han inte kunde befria Israels barn ur träldomen. Men Gud sa till honom, jag ska göra det genom dig. Gud kallade Mose att befria sitt folk, och det gjorde han. Inte därför att Mose var så speciell, men därför att Gud gjorde det genom Mose. Det var Guds verk och Mose gick på Guds order, utrustad av Gud. Dessa sanningar är högaktuella idag. För det är den principen som gäller för präster och pastorer. Och samma princip gäller för alla i församlingslokalen. Och detsamma gäller evangeliseringsarbete och missionsfältet. En Herrens tjänare som nu är hemma hos Herren berättade en gång följande. Ett ungt par kom till mig och sa att Gud hade kallat dem att resa ut på missionsmarken. Jag hade många samtal med dem och ställde många frågor eftersom jag tvivlade på att de verkligen var kallade av Gud. Men jag kunde ju inte vara säker på att det var så. Och jag ville ju inte alls stå i vägen om det nu var så. De reste ut, men kom efter en tid hem, olyckliga och modlösa. Och när jag samtalade med dem så märktes tydligt att de var bittra på Gud, som de tyckte hade svikit dem. De hade ju varit villiga att resa ut, villiga att offra sig. Ändå hade Gud inte tagit dem i sin tjänst och välsignat dem. Jag frågade dem, har ni någonsin tänkt på att om ni hade varit

obestämd tjänst, sa den gamle mannen. Och han, ja han hade själv tjänat Gud genom ett långt liv innan han avslutade sin jordevandring, så han visste vad han talade om.

Även om många av Herrens tjänare hade en tung och svår uppgift, som till exempel Jeremia eller Daniel, så fick Hesekiel en tyngre och mer krävande uppgift än någon jag läser om i skriften. Jag måste säga att om Gud hade sagt till mig det han sa till Hesekiel, så hade jag nog sagt, vänta lite grann. Ja, jag lämnar in min avskedsansökan med en gång. Jag tror inte att jag lämnar mitt jobb på marknadsavdelningen, utan försöker heller göra mitt bästa där jag är och försöker avancera så gott jag kan och få ännu bättre betalt. Jag är så tacksam att Gud inte sa detsamma till mig som han sa till Hesekiel, för jag är både feg, svag och ganska egoistisk. Jag beundrar Hesekiel. Lägg märke till vad Gud säger till honom angående hans uppgift. Verserna 3 till och med 5 i Hesekiel 2. Han sade, du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga folken, som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till denna dag. Till barnen med fräck uppsyn och med hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte, ty det är ett upproriskt släkte. Skall de ändå inse att en profet har varit ibland dem? I en annan översättning står det, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som gjort uppror mot mig. Och det är helt riktigt, eftersom det hebreiska ord som används här är ordet goy, som Israel använde när de talade om de hedniska folken, de oomskurna. Så vad Gud säger i dessa verser är att Guds folk, Israel, hade sjunkit ner på samma nivå som hedna folken som fanns runt omkring. Gud säger, de har syndat mot mig ända till denna dag. De har fräck uppsyn och hårda hjärtan. Det är till dem Gud kallar Hesekiel att tala. Och det är människor som är svårast att nå med evangeliet idag är församlingsmedlemmar. Dessa som är i kyrka eller församlingslokal, men som har förkastat evangeliet, förkastat Guds ord. Trots att de tillhör församlingen är de i verkligheten emot Gud. De menar att det att vara en kristen, det är att vara snälla små pojkar och flickor. De leker församling. Och det tycker de är en trevlig lek. De försöker vara snälla och lever ett ytligt liv som är ganska slött och komfortabelt. De vill inte att någon ska komma och säga att de är förlorade syndare som behöver omvända sig och börja lyda Guds heliga vilja. De är mycket svåra att nå. Och mitt hjärta blöder för alla församlingsföreståndare som har denna uppgift idag.

jag. Och till alla som tror att de har kallelsen att gå in i den uppgiften skulle jag säga: se till att du verkligen är helt säker på att det är Gud som kallar dig till detta. För den som inte är säker på det borde hellre sälja försäkringar eller öppna hamburgerbar. För att vara i församlingstjänst är inte lätt om du predikar Guds ord och inte kompromissar med Guds heliga sanningar. För avfallet är stort i vår tid, även om väldigt många tyvärr verkar vara helt ovetande om vad som sker i den andliga världen. Gud är alltid densamma och hans syn på synd är oförändrad. Men när saltet mister sin sälta, så suddas syndabegreppet ut, så att ingen känner längre någon oro i samvetet för något alls. Det har blivit viktigare vad andra säger och menar än vad Guds ord säger. Man är egensinniga och högmodiga och älskar njutning och bekvämlighet istället för Gud. Det är som det står i Titus brevs 3:e kapitel, att de har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Och då är det inte kraften till att göra under de förnekar, för sensationer vill man gärna ha. Men här talas det om sådana som gärna vill utmärka sig som andliga kraftbärare, men de är inte intresserade av kraften att leva ett gudfruktigt, heligt liv, när det inte finns andra människor som ser dem. Religiöst aktiva, imponerande och storordiga, men de söker inte den kraft som leder till lydnad för Guds bud i ensamheten. Religiöst aktiva, men gudsfrånvända. De har förkastat Guds ord, och det är till sådana Hesekiel får uppdraget att predika. Men Gud säger att vare sig de lyssnar eller inte lyssnar, så ska de erfara att en profet har varit ibland dem. Och här ska vi speciellt lägga märke till tidsformen, har varit. De förstår det inte medan Hesekiel utövar sin verksamhet. De låter sig inte varnas. De vill inte vända om till Gud. De vill inte överge sitt lättsinniga liv i njutningar och själviskt frosseri. Men Guds ord ska förkunnas, vare sig människan vill lyssna eller inte. Den som tror och lyder blir frälst, medan den som förkastar budskapet räddningslöst går in i den eviga nattens mörker. Den som har hört ordet men förkastat det bär själv ansvaret och är utan ursäkt. Men Gud säger alltså att Hesekiel ska ha klart för sig att vad utfallet än blir av hans verksamhet, så ska folket en dag måste inse att det var en sann profet som varit ibland dem. Men vägen till livet är smal, porten är trång, och de allra flesta ska inte inse det förrän det är för sent. Alltså, när frälsningens möjlighet har varit. Stryk ett tjockt streck under de två orden i vers 5, har varit. Det vill säga, då är det för sent. Och att det kunde bli för sent, det visste även profeten Jesaja. Därför ropar han i Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och meditera lite grann över denna möjlighet. Antingen blir Guds ord för mig till frälsning, eller så förkastar jag Guds ord och inser inte olyckan förrän det är för sent.
Det är ett upproriskt släkte, men vare sig det lyssnar eller inte, skall det ändå inse att en profet har varit ibland dem. Det säger Guds ord. Det var inga ljusa tider eller lättköpta framgångar som väntade på Hesekiel, utan stora faror, motstånd och hat. Vi läser Hesekiel kapitel 2, vers 6. Och du människobarn, frukta inte för dem, frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord och förfäras inte för dem, ty det är ett motsträvigt släkte. Många faror väntade, men Herren uppmanar sin tjänare att inte frukta farorna och inte låta sig förfäras av motståndarna. Gud utlovar inte guld och gröna skogar, utan säger rakt ut att Hesekiel är kallad att tala till ett folk med hårda hjärtan. Gud sänder sin tjänare som ett får bland vargar. Men som någon så klart uttryckte det i en dikt: den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av.

Vi läser i Hesekiel 2, verserna 9 och 10. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Synden leder alltid till sorg, förr eller senare. Och Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suck och verop. Och här ska vi ha klart för oss sammanhanget mellan Hesekiel 2, verserna 9 och 10, och det vi snart ska läsa i Hesekiel 3, vers 1. I kapitel 3 kommer vi att läsa om hur profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid, präglad av religiösa aktiviteter och synd, blandade om varandra till en enda stor, grå, andlig dimma. Jeremia var en helt annan person typ än Hesekiel. Jeremia var det brustna hjärtats profet, vars tårar rann för sitt folk som levde i avfall från Gud. För vid den tiden behövde Gud en sån tjänare för att förkunna för folket att det krossade Guds hjärta, att han blev tvungen att sända dem bort i fångenskap eftersom de inte ville omvända sig. Men nu befinner sig folket redan i fångenskap, och de är bittra, hårdhjärtade och motsträviga. Templet är ännu inte bränt ner och Jerusalem ännu inte ödelagt. För det skedde inte förrän 7 år efter att den här gruppen anlänt till Babylon. Därför proklamerade de falska profeterna fortfarande med frimodighet att de var Guds folk, och han skulle snart föra dem tillbaka till Juda och Jerusalem. Gud hade redan genom profeten Jeremia tidigare uttalat följande dom över Jerusalems profeter. Jag citerar Jeremia 23, 14. Hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. Det uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska omvända sig från sin ondska. Och även i Babylons fångenskap så fortsatte de falska profeterna att trösta folk utan sann omvändelse och bättring. Vi är Guds folk. Gud kommer snart att föra oss tillbaka till Jerusalem, sa man. Därför får Hesekiel uppleva att Israels barn säger till honom: vem tror du att du är, du som predikar så dömande? Vi är Guds folk och vi ska snart återvända till vårt land. Men Gud hade sagt till Hesekiel att han skulle förkunna för Israels barn och säga: ni kommer inte att få återvända. De ska vara i fångenskap i Babylon i 70 år, precis som Jeremia hade förkunnat. De kommer att förbli i Babylon 70 år, och de kommer att tvingas till tungt slavarbete längs Babels älvar och vattenkanaler. Deras sång kommer att tystna, och de kommer att sitta gråtande vid Babels vattenkanaler. Men ett så obehagligt budskap ville de inte lyssna till. Man vill inte se sanningen i ögonen, utan väljer istället att ivrigt arbeta med att fläta det rep som sedan ska läggas omkring deras egen hals. Och då, när det är för sent, ska de förstå att det hade varit en profet ibland dem. Det är fruktansvärda förhållanden som nu väntar på det folk som inte vill höra Herrens ord och inte vill lyssna till Herrens profet.
I Hesekiel 3, vers 1 står det: Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin smärta, så att vi kan vara delaktiga i den och vittna för vårt folk, vare sig de vill höra eller inte. Vår tid är lika ond som Hesekiels tid, men Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet, Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig. Och så får du kärlek till den personen som är Messias. Guds marschorder till Hesekiel lyder så här. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem, och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant, det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Hesekiel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse eller ett äldsteråd, utan av Guds ord, och han ska frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett Herrens vittne till reträtt.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig. Och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, de som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom. Det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala. Nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom, och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, och så rädda hans liv.
då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3, även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: när ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga: dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då
göra det.

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, ska han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, om man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sits som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3:21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn. Se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden. Han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli. Ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Hesekiels bok. Hesekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem, och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21:25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter det andra världskriget skulle sammanslutningen Förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikerbrevet 5, vers 3 skriver Paulus: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap. Och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Hesekiel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fylld av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna: Men det är ju Jerusalem, och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han tecknar Jerusalem, kom, får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud, och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar de lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för det folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen, den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd. Och nu närmar sig stunden då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9 till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete. Och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar, skall du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp. 20 siklar för varje dag. Du ska äta den på bestämda tider. Och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjättedels hin. Du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland hedningar folken dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kospillning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen, men lindrad. Det Hesekiel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, linsärtor, hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det.

sått. Och kapitel 4 avslutas med orden: Du människobarn, se, jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem, och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker, och nu närmar sig tiden då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått.

När vi nu kommer till Hesekiels femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel. Vi läser Hesekiel 5, verserna 1-3. Du människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstrån skall du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Mose lag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5. Så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut. Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar

blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud. Ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5 till och med 8. Så säger Herren, Herren, detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud mer än folken och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren, Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så. Se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud. De hade Guds heliga lag. Men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt. Och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta. För det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus. I Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått.

Gud sa till Israels barn: ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren så: se, ja, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom mitt ibland er, inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och 12. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning. Genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall, och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden: så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden: och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat. Men Hesekiels varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekiel, som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet, medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel att då Lot försökte varna sina svärsöner och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens Sodom kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket,
för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om. Religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmets slut var och en böja våra knän och ropa ut syndabekännelsen och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd att få leva vår kallelse värdigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Men när jag predikar från gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudsdyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden: och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekiels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder ska bli nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds ska falla mitt ibland er, och ni ska inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när gudskunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism, och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse

omvändelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna ska somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. Det av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud. Och han kommer att säga det sista ordet.
det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeterna att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren, ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. De ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels 6:e kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler, men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord. Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och Herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut. Som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6. Och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31. Så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen, som om det inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar, när han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer, brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland det levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel vers 7 står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut, nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: Det skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

Silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredes dag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med de heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ske min vilja, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet. För deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när de söker frid ska de inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
Det de trodde var gudstjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt kötts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja, förstarna ska klä sig i förskräckelse och folket i landet ska stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: liten bär eller.
1: Men plutselig
0: måtte varke stakka.
1: Kommer pärlen för långt ut?
0: Det borde nu kokas alkobella i vattnet.
1: Och förtvilet man ser.
0: Ja, det kan liksom nu palusas. Jo.
1: Att pärlen försvinner i bölgene.
0: Att det kallas akkald alldeg där man är till parmelde, säger Vauraj.
1: Den är tappt.
0: Ja, det är massor av jobben det kallas.
1: För alltid.
0: Vad kallas åktig.
1: Tänk, hvor forferdelig.
0: Gjortas man her, man lakar eller satt eller gjelder.
1: Og oppleve at sjelen går tapt.
0: At denne manna sjel og manna akkurat skade hos i.
1: Fordi du behandlet dem uforsiktig.
0: Denne gården hele nå varra mehtun. Jeg har alltid sett noe varra mehtun.
1: Det er eksempel på det i Bibelen.
0: Det er også merken Bibelis.
1: En av dem var Judas.
0: Också den är Judas.
1: Han var en disippel av Jesus.
0: Han var inte sån i sån lej matta jag i Jesus.
1: Han följde Jesus och var glad i han.
0: Så han drog och Jesus sa jag lej och i lullesunna.
1: Men så begynte han att bli glad i pengar också.
0: Måste sätta i som en man måste ha i halet i rodaje.
1: Och gradvis efter vart blev kärleken till pengarna
0: så alla man satt där god i rakis vakta där där och där genom stories
1: större än kärleken till Jesus.
0: Ja, jag på det ur så på så där rota med Jesus.
1: Och han gav det rum i hjärta.
0: Ja, det sån att det sa i vai musi sa.
1: Han begynte att ta av kassen.
0: Så när jag var alltid uppe i ett ställe man satt där. Rotad skap skuffas.
1: Och han blev en tyv.
0: Jag såg att jag åkte såla.
1: Det ämte med.
0: Jag hade lagt på hov och ena lagen.
1: Att han sålde sin frälser.
0: Att det som åkte så bäst och ljummis.
1: För en liten sum pengar.
0: Hon rotade sommar sin. Rotade sommar.
1: Har du begynt på denna vägen?
0: Läkon alkan dan gejnummer.
1: Du har blivit så upptatt med pengar och egendomen.
0: Att det har skett en tarp i huvud och går rukt i lammajten äkade
1: och
0: satt.
1: Och så begynner du att bli uärlig.
0: Ja, det har skett att gå alla att han däck och lackar att det är sånt alldeles jag nu vågar.
1: För att öka egendomen din.
0: Den ditt var jag utan så majten äkade
1: och
0: satt.
1: Och så skyller du dig med att alla andra gör det.
0: Ja, det är som väl att jag lust att säga att det är att jag tackar ner.
1: Det är inte så allvarligt.
0: Helt allekal nu då där.
1: Jesus vill kalla dig till uppgör.
0: Jesus ska råka du på att råka det mig.
1: Och synsbekännelse.
0: Jag såg då det åktaste mig.
1: Vakt dig så du inte säljer din frälser.
0: Kohta amaston voutit on tu pesto jumat.
1: En annan vi läser om är Demas.
0: Ja noppi pirra lohka mit Demasa pirra.
1: Paulus skriver om han.
0: Paulus tälle kutsalla su pirra.
1: Att Demas förlot mig.
0: Att Demas kuvi mu.
1: Fordi han fick kärlighet till den nåvarande världen.
0: Att det sånt att jag sa att en mager mig så att jag nu rakisin.
1: Hvis vi brukar bilder med vektskålen igen.
0: Just vi har alltid gått den där du lade skålet.
1: Så var det en dålig handel han gjorde.
0: Det är lika hög hejt att det kan bli mig att tacka.
1: Han sålde Jesus.
0: Som vågde Jesus sa.
1: Vågde sin själ.
0: Som vågde så själ hos.
1: För denna världen.
0: Den må hjälp mig.
1: Nu har vi snackat om själen.
0: Tala mig upp med själ och pirra.
1: Och om hur viktigt det är.
0: Ja, man tar på sig det här lärstallet.
1: Att du och jag värdsätter den riktigt.
0: etter da

0: Ond ia, mae'n mae bicyr ddane am fo maws o, maws o ala. Dan, o, dan berwys dwi'n mi ala.
1: O, ti di torri gwt fawr po dyn?
0: A dyn mi fa di bwyr ys o ddas o. A fyr a ddas, berwys dwi'n mi.
1: Men, nå vil jeg stille et nytt spørsmål.
0: Ja, det lenge opp på noe på det, kanskje antatt.
1: Hvilken verdi har din sjel for Gud? Hva er et menneske verdt for ham?
0: Mi jord må slekke alle sopne. Maks og jord mi.
1: Bibelen gir også svar på det.
0: Bibelen kaller det meg vasta, du sa det.
1: For Gud har måttet betale for deg.
0: At jeg vil kalle maksen møte du med den. Jeg vil kjente verdt til maksen.
1: Det leser vi om i Johannes evangelium.
0: Den lukker med Johannes evangelium.
1: Kapittel 3, vers 16.
0: Kan mate kapittel 16 plukkes.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men av evig liv. Det er ingen lav pris som er satt på deg.
0: Det lukter vel ikke satt i mille bygge jorden.
1: Nei, Bibelen sier det.
0: Bibelen kaller seg alkana.
1: At dere er dyrt kjøpt.
0: At de leter kaller det ordet sitte oss til jorden.
1: Ja, Jesus måtte betale med sitt eget liv.
0: Jesus tali kohta verti maksi suetas heakka sautta satti, min auttas heakka satti.
1: Me sit bru.
0: Su varai.
1: Pokusha.
0: Ruotsalte.
1: Hvorfor måtte det betales?
0: Man inte verti maksi juvut.
1: Det var for dine og mine synders skyld.
0: Tali uja musuttu dihte.
1: På syndefallets dag.
0: Tänk när Gudan såg du gör alla med baby.
1: Blev vi fanger av djävulen.
0: Det är sött att det perkala det bokte alltid takajan vaka.
1: Och många, många är hans fanger fortsatt.
0: Ja, och han låg och läste och kitta kassas väl en.
1: Och det är ulydighet.
0: Jag gick och hyssvåda till is.
1: Ble menneske bortvendt fra Gud. De tok parti med djevelen. Og kom i hans makt. Og enten de vil eller ikke. Så er de hans tjenere.
0: Det er makkeles i så på alvorlegget.
1: Og det er en ond herre å tjene.
0: Det lukter på hans herre meg sin palve litt.
1: Der er det frykt og retsel.
0: Toppele palve gjør sorgene min.
1: Mennesker er ikke i stand til å gjøre seg fri.
0: Jeg holder på hele kallet da, stein ikke alle holdt på sille vann, og kallet så alt i hele statslovet.
1: Og det alvorligste er.
0: Ja, da på varer lettjammus ledat. Jeg tog det lettjammus.
1: At det ender i den evige fortapelsen.
0: Det er lov på hva kaller slapp og gjør meg hva det hos en.
1: Det er tungt å tenke på det.
0: Det er lov alle lov seg gjort der sitt.
1: Har du tenkt på det?
0: Det er ikke gjort sånn da.
1: Synden, den skapte skille mellom oss og Gud.
0: Det er sånn at det er min bort i ære og min ikke-milis og ikke-milis.
1: Slik er det i dag også.
0: Nå er det meg da, ikke?
1: Guds hellighet tillater ikke.
0: Vill jag bara säga åt dig att jag har så kallat sagt att
1: den minste synd en gång.
0: Vi vill den ordning och suttuke.
1: Därför måste synden straffas.
0: Han ditt är värt inte så du rankar stort.
1: Prisen måste betalas.
0: Det är värt det mark så gjort.
1: Och evangeliebudskap till oss idag.
0: Ja, evangelium av saker jag måste lås mig upp nu.
1: Är att prisen är betalt.
0: Att det är mark så kallar mark så gjort.
1: Gud har blivit människa.
0: Hej, men jag sa den om mot dig.
1: För att bära din straff. Jesus har kommit för att frälsa dig.
0: Jesus är på att han bäst in ditt i då.
1: Vi ska läsa från Hebreerbrevet.
0: Vi lockar och vikta Hebreerna till uppe.
1: Kapitel 2, vers 14 och 15.
0: Den uppe i kapitalen jag genom plocka.
1: Da må barna ha del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde. Det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid.
0: Tad i mälte kot alle mana lätte servolatsatte oadja ja varaite. Tälle son ta mana kalahkai saddam taasa servolatsan vai son. Ja mimmis pokte faamu tuktasi taan käsle ja min valti. Taale perakalak. Ja pestasi siin vuohkai. Kuten Jaamin palutihti tekee karraa palvelusaa vuolte haupasiin ällimaikkis.
1: For Jesus skyld kan vi være fri.
0: Ja Jesus on tihti tälle, mikä lähtuä luovus.
1: Och detta har Jesus gjort.
0: Ja da han näkee Jesus takkan.
1: På tross av vem vi är.
0: Ja lähtän mi, kää mi lähti.
1: På grund av vem han själv är. Du kan vara ulydig. Du kan gentatte gånger ha stått emot. Allikevel så säger Jesus, kom.
0: Mot allmaken särskar Jesus på det.
1: Han är trofast.
0: Som kallar låter vad Jesus kallas.
1: Han kallar fortsatt.
0: Som väl är råka, nej.
1: Men en dag kan det vara för sent.
0: Mot det åkta berg vi kallar satte lacka har mangit.
1: Kanske må han med gråt gå bort.
0: Tai takalle vesatta vela no son cierro tetti sata volki de quadri haulu mo
1: fordi den han elsket
0: tant kan så rakisti
1: ikke ville vende om til ham
0: ei dato jorkali su ni su kuulu
1: vil du la ham gå
0: te utta kan så volki her haltat
1: han som har elsket deg slik
0: så om kort eller rakisten ton denga lakin.
1: Vi ska be.
0: Vi rockar alla.
1: Kära Jesus.
0: Vakis Jesus.
1: Vi ber om att du må komma in.
0: Vi rockar alla att de bara lyfter till lojtar till sista.
1: Att du inte må stå utanför ett hjärta.
0: Att det var nytt arbete och alkohol. Det tror jag inte kan vara emot.
1: Vi ber för alla i detta huset.
0: Vi rockar alla på att han vi så. Ja,
1: att de kan ta emot dig som din som sin frälser.
0: Att det borde vara att lyfta du vasta något så bästis.
1: Och att det kan få gälla för dem det som du har gjort.
0: Det är något att kolla säkert Da mig tonne takkan.
1: I ditt navn, Jesus. Amen.
0: Tu namn, Jesus. Amen.